ostani budna, ne budi luda, vrijeme radi za nas. I ne gledaj smrti u lice, pričekaj još koji dan.

Sveti Ilija je živio u 9. vijeku prije Hrista. Rođen je u mjestu Tesvi, te je nazvan Tesvićaninom. Ime mu na jevrejskom znači Gospod je Bog. Glavna misija mu je bila da u svom narodu, koji je još bio nesiguran u vjeri, iskorijeni paganstvo i idolopoklonstvo. Živio je kao pustinjak, isposnik, te se smatra začetnikom monaštva. Ukoravao je, opominjao i kažnjavao. Čuda su mu bila upečatljiva. Višegodišnje suše i gladi, nebeski oganj koji uništava ljetinu, podizanje iz mrtvih. Nije umro običnom smrću, već je živ uznijet na nebo na ognjenim kolima. Po predanju, kako jevrejskom, tako i hrišćanskom, pred kraj svijeta će doći sa biblijskim praocem Enohom, koji također nije umro i postradaće kao i svi ostali proroci.

Nijedan se praznik ne praznuje sa većim strahopoštovanjem od Svetog Ilije. Sveti Ilija praznuje se od treska jer on upravlja gromom. Naš narod vjeruje da Sveti Ilija svake godine pita svoju sestru kad je njegov dan, a ona mu neprestano govori da još nije. A kad prođe, ona mu kaže da je prošao. Kad bi mu kazala kad je dan njegov, onda bi se on veselio i sve bi gromom potukao. Zato ga ona neprestano i vara. Na Svetog Iliju običaj je da se zakolje stari pijetao, samo ako Sveti Ilija ne pada u srijedu ili petak. Ne valja da ostane poslije Svetog Ilije stari pijetao u životu, jer vele, poslije je on domaćin. Naš narod još vjeruje da tada pijetao govori, ja ostah, a domaćin neće. Ako na Svetog Iliju grmi, narod vjeruje da će oras i lješnici biti prazni.

Sveti Ilija spada u red takozvanih gorešnjačkih dana, kada se ne rade nikakvi poslovi, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja. U narodu se vjeruje da Sveta Marina pali i kažnjava ognjen, otuda joj naziv ognjena. Sveti Ilija gromom, a Sveti Pantelija mačem, te su to ognjeviti ili naprasiti sveci. Narod zna mnogo primjera o vatri ili gromu koji su spalili žito, sijeno, domove ljudi koji su se ugriješili o ovaj dan.

0: Posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojno. Sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je opštinu Drvar, manastir Rman, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Poručio je da Drvar uvijek može da računa na Srbiju koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Nakon što je sa Dodikom obišao pogon fabrike Jumko u Drvaru, Vučić je najavio ulaganja od 1,5 milijuna evra za novi tržni centar u ovoj opštini, a i Republika Srpska će uložiti 1 milion maraka u ovaj centar. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obilježen sutra u Mrkonjić gradu. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče su kod spomen obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine bombardovao hrvatska avijacija. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. A kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas. Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. U Parku oslobođenja bit će prikazan dokumentarni film Petrovačka cesta. Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Premijer Đuro Macut pozvao je građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Ukazao je da su mnoge zemlje u okruženju već preduzele i mnogo drastičnije mjere, među kojima Mađarska i Rumunija. Sport, fudbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Ekipa Sarajeva savladala je sinoć u finalu rumunski tim Univerziteta Krajova rezultatom 2:0. Toliko o ovim vijestima, ponovo smo u 7 časova jutarnjim novostima.
1: Hvala, sada je 6 časova 14 minuta, a 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je u Rogatici i Višegradu, 13 je sada u Gackoj na Palama, 14 u Foči, 15 stepeni u Nevesinju, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu, Srebrenici, Šipovu i Mrkonjići gradu, 16 stepeni je u Banja Luci, Zvorniku, Gradišci, u Istočnom Sarajevu i Derventi, 17 je u Hampijskoj Šamcu, 18 mjeri Brčko, Doboj, Teslić, Modriča, 20 stepeni u Bijeljini i Bileći, a 22 je u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Danas uglavnom sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Prijatnije u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren istočni. Maksimalna temperatura od 29 do 42 stepena Celzijusa. Sljedećih dana pretežno sunčano i vruće, ponegdje oko 42 stepena. U četvrtak popodne u jugozapadnim i jugoistočnim predjelima moguć pljusak. Vrućina i visok UV indeks nepovoljno utiču na mnoge ljude, zbog čega se preporučuje laganija ishrana, uzimanje dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka i aktivnosti na otvorenom od 10 do 19 časova.

0: U 6:19 vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj sve na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Kvašnice Banja Luka, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Gradiška, Dunja Gradina, Zupci, Deleuša, Hum, Duljani, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ove informacije.
1: Čuli ste kakvo je stanje na putevima, uvijek možete provjeriti i tekstualni dio ovog izvještaja na sajtu Automoto Saveza, pogledati uživo stanje na graničnim prelazima ili ako vam je pomoć na putu potrebna nazvati 1285. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6:22.
0: Dobro jutro.

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: 6:36. Iz preduzeća vodovodi kanalizacije u Šamcu pozvali su građane da racionalno koriste vodu s obzirom na to da je zbog visoke temperature vazduha povećana potrošnja vode, a vodosistem radi smanjenim kapacitetom. Za sada nisu najavljene restrikcije vode, računajući na savjesno ponašanje potrošača. Na to se računa i u Banja Luci.
1: Da, u Banja Luci pogotovo, jer dok se ne završi taj cjevovod prema Potkozarju, dok se ne budu mogli

U 6.42 minuta o vremenu pričamo i podsjećamo na vrijednosti temperatura. 11 stepeni je najniža, toliko je na Sokocu. 12 sada mjeri Rogatica i Višegrada, 13 Gavrilo.

0: Bačkoj Palanci, 14 u Foči, 15 stepeni u Nevesinju, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Srebrenici, Šipovu i Mrkonjići gradu. 16 stepeni je u Banja Luci, Zvorniku, Gradišci, istočnom Sarajevu i Derventi, 17 je u Hampjesku i Šamcu, 18 je u Brčkom, Doboju, Tesliću, Modriči, 20 stepeni u Bijeljini i Bileći, a 22 u Trebinju.
1: Tek u četvrtak imamo prognozu koja je duža od jedne rečenice, a svih ovih dana kratko i jasno, sunčano, vruće i sve toplije. Danas će to biti do 40 stepeni, u većini krajeva od 35 do 40, na planinama oko 29, u Banja Luci oko 39. Sutra sunčano, vruće, ujutro od 14 do 21, na jugu do 25, dnevna od 36 do 41, na planinama od 30. Srijeda sunčano, vruće, porast temperature, jutarnja ne toliko, od 15 do 23, na jugu do 26, ali će dnevna u srijedu dostići ponegdje 42 stepena, od 37 do 42, na planinama oko 31. I u četvrtak sunčano i vruće, temperatura jutarnja od 16 do 23, na jugu do 26, dnevna od 36 do 42 i na planinama iznad 30 stepeni, a u četvrtak poslije podne od jugozapada ka jugoistoku na oblačenje koje će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Nakon ovako visokih temperatura do 42 stepena zaočekivati je kada dođe do promjene vremena i kiše da će tu biti najvjerovatnije nepogode, ali za sada nemamo najave ni bitnije promjene vremena ni nepogoda, hvala Bogu, ali čućemo od naših meteorologa da li je to najava od četvrtka možda promjene vremena, ono što sve interesuje malo nižih temperatura.
0: Sada je 6 časova 44 minuta. Šaljite nam poruke, pišite nam na 065-32-2233 na Facebook i Instagram stranicu. Također možete da nas pratite.
1: Dobro jutro.

0: Protekli vikend obilježile su velike gužve na graničnim prelazima, posebno prema zemljama Zapadne Evrope, tačnije graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Pa evo da čujemo kako je stanje ovog jutra.
1: Bilo je i prema moru, prema jugu.
0: Ali trenutno, ne toliko koliko je bilo ovamo, zaista se duže čekalo.
1: Trenutno Gradiška, Donja Gradina, Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Ivanjica, Izačić i Velika Kladuša su kolone. Na ostalim graničnim prelazima to je ispod pola sata, ali evo kolone se nastavljaju koje je počela radna sedmica. Nije se nešto, bitno jeste bitno promijenilo, nisu tolike gužve, ali su i dalje kolone na graničnim prelazima. Uvijek možete posjetiti i vi sajta Automotosaveza, pogledati kako to trenutno uživo izgleda na kamerama. Kolona je manja, na primjer, evo, granični prelaz Gradina na ulazu, ali veća na izlazu iz Republike Srpske. Tako je i na graničnom prelazu Gradiška, Zupci, i tu je od ranog jutra velika kolona na izlazu iz Republike Srpske, tako da je i ostalim graničnim prelazima prema Primorju, dakle prema Crnoj Gori, pažljivo, oprizno i sa strpljenjem, što drugo reći, pripremite se na čekanje gdje god da krenete na granicu, ali budite spremni i na velike gužve na putevima, na svim putevima u Republici Srpskoj, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini i okruženju. Dakle, gužve su polako, pažljivo.
0: Sada je 5 minuta do 7 časova. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: vaš marljiv rad i da bismo unapredili i da bi gubici bili manji i da bismo mogli zarađujemo u budućnosti. Mi ćemo ovde da uložimo sad u novu opremu još 140.000 evra, da znate, to ćete dobijete u najkraćem roku, u narednih 15 dana.
1: Mi smo jedan tim u odbrani srpskih nacionalnih vrijednosti, srpskog nacionalnog ponosa i srpskog naroda u celini. Radimo sinhronizovano u svem onome što jeste upravo takav napredak. Zahvalan sam predsjedniku koji je pomogao i podržao Republiku Srpsku značajnom broju projekata i tako se uvrstila Srbija u prvog donatora za Republiku Srpsku infrastrukturnim projektima. Po godinama kojim sarađujemo to je preko 140 miliona evra, što govori o tome da je to bila stvarna pomoć, a ne ono bratsko grljenje i pozdravljanje bez ikakvih efekata.
2: Drvar i ovaj put nije izostavljen iz odnosa između Srpske i Srbije i Drvar i ovaj put pokazuje da se sa svojim politikama i narod Drvara naslanja i na Republiku Srpsku i na Republiku Srbiju.
3: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao da želi da održi visok nivo pažnje prema Republici Srpskoj, na čemu mu je veoma zahvalan.
4: Posjeta predsjednika Vučića je veoma važna. Važno je održati odnose između Republike Srpske i Srbije na visokom nivou, ali naravno i sa Srbima izvan Srpske i Srbije, naveo je Dodik na X-u. On je naveo da je Srbija najveći donator u Republici Srpskoj i da njena ukupna podrška Srpskoj iznosi 140 miliona evra.
3: Dane sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obilježen sutra u Mrkonjić gradu. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče su kod spomen obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine bombardovala hrvatska avijacija. Tom prilikom ubijeno je 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva.
5: U toj akciji je ubili 1940 lica u akciji Oluja, od čega je bilo 500 žena i oko 40 dječaka, djevojčica, maloljetnih, koji su bili, eto tako, čitavom kolonom njihovog povlačenja. Nezaštićeni u zbjegu, bili su laka meta za takve zločince kako je bio taj pilot aviona.
6: Podsjetit ću vas na reakciju državnog vrha Hrvatske. Samo su rekli, naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj, nikad im se ništa neće dogoditi. Če možete da ubijate Srbe, možete zločine da počinjete koliko hoćete, neće čak ni da ćute, nego će da vam kažu, oni koji su ubijali Srbe, to je okej, to je dozvoljeno. Ne mogu baš na taj otvoreni način, ali da to onako lepo upakovano, odlično možemo da razumemo.
3: Kod Banja Lučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana memorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Dokumentacioni informacionog centra Veritas.
4: Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja ispred hrama će biti otvorena izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i svodni. U Parku oslobođenja biće prikazani i dokumentarni film Petrovačka cesta.
3: U Palati Srbije u Beogradu danas će biti održana konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuju Udruženje porodica nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica vlade Srbije.
4: Na ovoj konferenciji povodom 31. godine od zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja govorit će i direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.
3: U čast obilježavanja sjećanja na odbranu Vojkovića, Grlice i Krupca 1992. godine u Istočnoj Liđi danas će biti održana tradicionalna akcija darivanja krvi.
4: Herojskom borbom lokalnog stanovništva i Vojske Republike Srpske 4. avgusta 1992. godine odbijen je napad muslimanskih snaga na Vojkoviće, Grlicu i Krupac, te sprečen njihov plan da krenu ka Iliđi i Palama.
3: Slušate jutarnje novosti. Ne smiruje se situacija sa požarima širom Evrope i dalje je najteže u Grčkoj, gdje vatrogasci nastavljaju borbu s velikim požarom zapadno od Atine.
4: Plamen se brzo širi zbog jakog vjetra, posebno su teško pogođene oblasti Veniza i Psata. Ogroman požar u blizini Bordeaux u Francuskoj je pod kontrolom, ali vatra i dalje gori. Francuska regija Gironde je pod najvišim uzbunom od šumskih požara.
3: Osim požara, visoke temperature dovele su do jakih suša i opadanja

0: Vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, a zaposleni rade od kuće.
1: Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Premijer Srbije Đuro Macur pozvao je građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap na 20, a Đerdap 2 na 30% kapaciteta.
0: Pregovori između Irana i Omana oko upravljanja Ormuzskim reuzom su u završnoj fazi, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči, a portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji rekao je da se Ormuzski reuze nikada neće vratiti na stanje prije rata.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države odustale od planiranog napada na Iran kako bi dale prostor diplomatiji. Trump je saopštio da je otkazao velik napad na Iran nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uvjerili da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza i prekidu iranske nuklearne prijetnje.
0: Sinoć je završen 20. međunarodni omladinski fudbalski turnir. Fudbal Friends u Fočija Pehar je osvojio tim Sarajeva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Fudbal Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Ekipa Sarajeva savladala je sinoć u finalu rumunski tim Univerziteta Krajova rezultatom 2-0. Treće mjesto je osvojio bugarski klub Ludogorec, koji je posle izvođenja penala savladao Sutjesku iz Nikšića sa 6-4. Peto mjesto su osvojili mladinci Crvene zvezde, šesti je Skopski Vardar, sedma ekipa Vojvodine, a osmi tim Sutjeske iz Foče. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć na svom terenu od ekipe IMT sa Novog Beograda sa 2-1 u trećem kolu Superlige Srbije. IMT sa 9 bodova preuzeo vodstvo na ligaškoj tabeli ispred Crvene zvezde, koja ima 6 bodova. Podsjećamo, susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Fudbaleri Banjalučkog Borca saznaće danas ime svog potencijalnog protivnika u četvrtom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija. Početak izvlačenja parova u sjedištu UEFA u švajcarskom Nionu zakazan je za 14 časova. Podsjećamo, borac će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv prvaka Bjelorusije Vitebska. Prvi njihov meč na rasporedu je u četvrtak 6. augusta u Banjaluci.
0: U jutarnjim novostima još o vremenu danas. Dobro jutro želimo Đorđu Todiću.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz lokalno malu oblačnost na sjeveroistoku, a vjetar je vrlo slab i promjenljiv u Hercegovini sjeverni. U 7 časova Foča ima 11 stepeni, Ribnik i Rudo 12, Višegrad i Han Pijesak 14, Novi Grad, Prijedor i Čemerno 15, Banja Luka i Bileća 16, Mrkonjić Grad 17, Doboj 18, Bijeljina 19 i Trebinja najtoplije sa 23 stepena. Danas sunčano i vruće uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće, u slab sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
1: Predsjednik Srbije nastavlja posjetu Srpskoj i danas će da posjeti Srbije na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu.
0: Dodik i Vučić obišli drvar i pogon fabrike Jumko. Srbija će uložiti 140.000 evra u novu opremu. Srpska će obezbijediti 1.000.000 maraka za gradnju tržnog centra u Drvaru.
1: Zbog niskog vodostaja Dunava danas zasjeda štab za vanredne situacije Srbije. Pozvani građani da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana.
0: U Foči završen 20. međunarodni omladinski fudbalski turnir Fudbal Friends.
1: 7 časova 12 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gosimir Kajskić.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj.

0: Prime za servisne informacije, nema mnogo najavljenih isključenja električne energije za danas. Evo, počet ćemo od Banja Luke, od 8 do 12 časova, bez struje će biti dijelovi ulica Kojića put, Milana Cvjetića i Milana Mirića.
1: Za ostatak elektroprijanja za sada nema najavljenih radova, elektro doboj Modrića od 9 do 12 Duga Njiva bez struje, to je jedina najava radova u tom području Republike Srpske.
0: Sada u pola osam nastupit će isključenje, pa do 9 će trajati na Palama, tačnije privremeni prekid u isporuci električne energije u tom terminu može se očekivati na kompletno području opštine, područje Jahorine. Tako da, evo, za nekih 5-6 minuta trebalo bi prema ovome da nastupi isključenje.
1: I to je sve što se, kad govorimo o najavljenim radovima električne energije, da li će biti možda problema zbog veće potrošnje, za sada kod nas nema takvih najava, ali one zemlje koje imaju hidrocentrale na velikim rijekama imaju velike probleme, to ste čuli u prvom satu razbudljenika, pogotovo na Dunavu, gdje su hidrocentrale, na primjer Đerdap 1 na 20%, Đerdap 2 30% kapaciteta proizvodnje električne energije.
0: Tako je. Evo, mi sada nastavljamo uz muziku u 7 časova 25 minuta.
1: Dobro jutro.

0: prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Marketing. Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Autobusi kojima se vozimo stari su oko 2 decenije. Praksa je pokazala da sve zavisi gdje, ali i sa kojim prevoznikom putujete. Što dalje putujete, veće su vam šanse da ćete bezbjednije i komfornije putovati, jer ti autobusi ne bi trebalo da budu stariji od 5 godina.
1: Ma, ne bi trebalo, ali za gradske je sasvim druga priča.
0: E, to je druga priča.
1: Mada su i oni, eto, podložni jednoj tehničkom pregledu svakih 6 mjeseci i vanredni, ako su dugo linije, to smo već govorili, ekskurzije i slično. Ali ono što je najveći problem, evo konkretno u Banja Luci, na što su ukazali naši slušalci, a dosta nam je poruka stiglo na našu Facebook, Instagram stanicu, možete ih slati na 065-32-2233, naš Viber broj, je upravo to, stari autobusi, često bez klime i za konkretno Banja Luku, gradski prevoz koji nije usklađen, da tako kažemo. Gradski prevoz, evo jedna od tih poruka, nećemo sve čitati, neka ćemo prepričati, često da skratimo. Gradski prevoz treba da ide češće redovno, da se više uklapaju. Tu se pretpostavlja naravno da se preklapaju linije da bi radniku bio pouzdan, a kod nas to nema, da se pitamo zašto su poluprazni. Treba krenuti ranije 2 sata da bi se stiglo sa jednog autobusa na drugi, pa onda na posao. E, to je taj problem. Znači, evo, konkretno Banja Luka, krenut ćete iz Lazareva, iz Budžaka, doći ćete do centra, čekat ćete prvo u početku 15-20 minuta, pa ćete u centru čekati opet 15-20-30 minuta da bi se prebacili na Starčevici ili neki drugi dio grada. I to je taj.
0: Mislim, da budemo jasni, tako saobraćaj autobuski funkcioniše i u nekim drugim gradovima. Pa i u Beogradu kad čekate, isto čekate jako dugo, tako da svi mi koji smo imali takvo iskustvo znamo. Međutim, Banja Luka nije tako veliki grad. Možda bi se to moglo malo drugačije urediti, ali eto, prosto, evo, decenijama je već tako i nije se nešto mnogo menjalo i zato naši slušalci i reaguju na taj način.
1: Ali i reaguju na to da neke mjesta nemaju. Gradski prevoz, kao što su istočno Sarajevo, Pale, pa onda Jahorina, nešto malo ima u Lukavici i Palama, ostale regije, eto, istočnog Sarajeva, grada istočnog Sarajeva, nemaju gradski prevoz, osim školski, i to je, eto, kažem, naš slušalac, loš. Vozila koja prevozi djecu stara su 30 godina. Sad to se ne potpada pod ovo djeca za ekskurzije, nego
0: ne.
1: Školski prevoz.
0: Tako je.
1: I tu jesu stari autobusi u mnogim mjestima. Eto. Dakle, i to jeste velik problem tamo gdje nema tog gradskog prevoza.
0: Da, prema zakonu autobusi se moraju upućivati na redovne tehničke preglede i to da naglasimo, na svakih 6 mjeseci i vanredne preglede, posebno ako voze duge linije pred svako putovanje, na primjer školske ekskurzije u kojoj si ti pomenuo. Prevoznik koji vrši organizovan prevoz djece, onaj koji je vlasnik, a ne turistički operator, dužan je da 72 sata od početka počinjanja prevoza izvrši detaljan pregled i evo da na neki način to bude i naravno da ima papir, da kažemo, kada ga zaustavi policija, da može
1: je urađen taj pregled.
0: Da je urađen taj pregled, da.
1: Ali to je za vanredne vožnje, za ekskurzije, izlete i slično, ali opet za ove redovne vožnje đaka za školu i škole u školu to ne važi. To bi naravno potpada pod ovih 6 mjeseci redovnog tehničkog pregleda. I još jedna poruka, opet za Banja Luku, naravno, da barem jedna karta važi za sve prevoznike i bar mjesečna karta da važi za sve prevoznike. I tu imamo taj problem što moramo mijenjati prevoz pa plaćati karte,
0: da.
1: Što u nekim većim gradovima nije na taj način riješeno. Tipa imate dnevnu kartu za sve vrste prevoza.
0: Možda čekaš autobuse, ali ne mijenjaš karte.
1: Jeste. Autobus, tramvaj, šta god imate u tom gradu kao prevoz, imate jednu kartu za sve vrste prevoza.
0: Tako je. Evo, šaljite i dalje poruke, dosta ih je zaista stiglo i raduje nas uvijek kada imamo dobri komentare o temi. Pa evo, između ostalog, detaljno to pročitajte na našoj Facebook stranici. A kada govorimo o saobraćaju, još jedna kratka informacija. Odjeljenje za saobraćaj putove grada Banja Luka obavještava građane da će danas i sutra biti vršena demontaža, odnosno uklanjanje svjetlosne saobraćajne signalizacije, odnosno semafora, na spoju bulevara Vojvode Stepe Stepanović i ulice Majke Jugović. To je ona raskrsnica ko Škorpiona koja je sada rekonstrukcija u toku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom rekonstrukcije ove raskrsnice, tako da ako možete, najbolje da izbjegnete danas i sutra taj dio grada. Postoje i obilaznice, tako da se može i tekako. Sada je 7.42 minuta.
1: Još je malo, za nekoliko minuta je o vremenu. Ostanite s nama.

0: 15 minuta je do 8, 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je u Foči, 12 je u Ribniku i Rudom, 14 u Višegradu i Kampijesku, 15 u Novom Gradu, u Prijedoru, na Čemernu, 16 stepeni je u Banja Luci i Bileći, 17 u Mrkonjići Gradu, 18 u Doboju, 19 u Bijeljini, 23 stepena sada je u Trebinju.
1: Sreća pa je u većini krajeva svježe jutro, eto osim u Trebinju gdje je temperatura iznad 20 stepeni, to je veliko olakšanje jer pred nama je još jedan vruć dan, pred nama vrući dani i danas će biti sunčano, možda malo oblaka na severoistoku, ali temperatura će ići do 40 stepeni u većini krajeva, od 35 do 40 na planinama oko 29 stepeni. Nastavlja se i narednih dana sunčano i vruće i toplije, temperatura raste za stepen 2. Sutra jutarnja opet, Bogu hvala, sa tim svježim jutrima od 14 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 36 do 41 na planinama oko 30. I u srijedu sunčano vruće do 42 stepena, do 42 će biti i u četvrtak, s tim da će u četvrtak poslije podne na jugozapadu i jugoistoku biti nešto više oblaka, pa možda i ponegdje samo kratkotrajnog pljuska.
0: Sada je 7 časova, 47 minuta, slušamo još malo muzike, očekujemo uključenje u Radio Beograd prvi program, u jutarnji program Jutro je, pa ostanite uz Radio Republike Srpske.
1: Dobro jutro.

0: Još poruke nam stiže o temi, pa jeste. Evo da ne ostanu nepročitane.
1: I ne samo gradski, nego i prigradski prijevoz, ali je ovo jedna pozitivna, jer većina tih poruka je bila negativnih, ili nema prijevoz, ili je loš, ili je neredovan, ili se dugo čeka, a ova nam stiže sa juga. Dobro jutro, ova je poruka iz Lastve. Živim u mjestu udaljenom od Trebinja 12 km i imamo jednog prevoznika koji saobraća na toj relaciji karte Marka i po. 12 km Marka i po. To je baš simbolično, kao što kaže i naša slušateljka. Vozač je tako ljubazan, staje svakom putniku, svakog podjednako pozdravi, sve pohvale. Eto, to je Lux Travel prevoznik, neka ne bude reklama, neko čisto da pohvalimo čovjeka
0: što
1: koji
0: da
1: to vozi.
0: Što da ne pohvalimo čovjeka koji
1: naravno.
0: Baš jeste.
1: Eto, iz dimom pune Lastve, tako završava poruka. Sad imamo te informacije da je bilo juče požara.
0: Ne znamo da li je
1: Trebinju.
0: To nešto novo,
1: da li nešto
0: ili
1: novo,
0: ono da, od juče što je bilo.
1: Da li nešto od juče, ili imali smo informacije da je bilo u okolini Trebinja požara koji su ugašeni na vrijeme, da li je sad to nešto novo, eto možete nam poslati tu poruku ako nas slušate, šta znači to iz dimom puno Lastve, da li se svi pojavili možda novi požar, ali hvala vam svakako i za poruku o temi ovog jutra, eto jedan lijep primjer za taj prigradski prevoz u Trebinju. Prevoz, kad već spominjemo, pa da pogledamo i granice. Ono što redovno gledamo ovog jutra u razbudilniku, jer gužve su bile velike za vikend i nastavile su se i jutros i prema izvještaju iz Automoto Saveza Republike Srpske, dugačke su kolone na izlazu iz Republike

0: Srpske na graničnom prilazu Gradiška, graničnom prilazu Donja Gradina, Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Ivanica, Izačić i Velika Kladiša. Dakle, to je pojačana frekvencija na izlazu iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima to je bi trebalo biti manje od pola sata, ali evo, možemo i sada pogledati trenutno kako izgledaju granični prilazi Gradiška. Kolona je, manja kolona je na ulazu u Republiku Srpsku prema Sembirja, Rača, i tu je manja kolona na ulazu u Republiku Srpsku. Pavlovića most nema dužeg čekanja, ali zato granični prijelaz Gradiška, izlaz iz Republike Srpske kolona, izlaz iz Republike Srpske manja kolona je i u Dubici, zatim Novi Grad, Kostanica, tu su uvijek prelijeva Kostanica, malo duža kolona, kao što ste čuli, Izačić, Velika Kladuša i ostali. Ako odaberete Svilaj, tu pa mnogo manje nego na ovim ostalim graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Zupci, zaočekivati duža kolona na izlazu iz Republike Srpske, tako da, eto, naoružajte se strpljenjem, očekujte gužu ne samo na graničnim prelazima, nego i na putevima u Republici Srpskoj, pažljivo i oprezno pripremiti se za malo duže možda ponegdje čekanje i uslove vožnje u ovim vrelim da satima 40 stepeni se prognozira danas negdje i više.
1: 7:54 minuta. Dobro jutro.

0: U 8 časova 2 minuta vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Zato je Olga Koroć sa nama u studiju. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro vama i

0: Dobro jutro slušaocima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj, Visoravni, Janju i Bugojnu. Sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je Drvar, manastira Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Poručio je da Drvar uvijek može da računa na Srbiju koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Nakon što je s Dodikom obišao pogon fabrike Jumko u Drvaru, Vučić je najavio ulaganje od 1,5 miliona evra za novi tržni centar u ovoj opštini, a i Republika Srpska će uložiti 1 milion maraka u ovaj centar. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. biće obilježen sutra u Mrkonjić gradu. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče su kod spomen obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Veritasa. Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske i izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u Svodni. U parku oslobođenja bit će prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. U Palati Srbije u Beogradu danas će biti održana konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuje Udruženje porodica nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica Vlade Srbije. Osim požara, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, zaposleni rade od kuće. Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Premijer Đuro Macut pozvao je građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 na 20%, a Đerdap 2 na 30% kapaciteta. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć na svom terenu od ekipe IMT sa Novog Beograda sa 2-1 u trećem kolu Superlige Srbije. IMT je sa 9 bodova preuzeo vođstvo na ligaškoj tabeli ispred Crvene zvezde koja ima 6 bodova. Podsjećamo, susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Hvala, Olga. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, temperatura od 35 do 40 stepeni, a sada je 8 časova 6 minuta. Mi slušamo još malo muzike, nakon toga očekujemo uključenje u Radio Beograd prvi program.

0: iz cijelog regiona i iz svijeta. Organizatori su najavili 3 dana dobre muzike i energije. Festival počinje nastupima Dua Kaleđija Škorić, potom Trija Crno Dete. Ove godine nastupa 11 bendova. U 4 koncertna dana dolaze nam bendovi iz Holandije, Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije. Ove godine će tu biti bogat prateći program. Preporuka je da se pogleda izložbu plakata svih dosadašnjih festivala, izložba omota gramofonskih ploča, strip izložba Zorana Pejića. Nekoliko knjiga će biti promovisano. Ono što je specifično za taj festival, koncerti počinju u večernjim časovima. To je, ne znam kako bih opisao, to je u šumi sve, kao iz bajke, i kad završi koncert, onda ti džez muzičari nastave svirati onako za svoju dušu i sakupi se svi, tako da nema kraja koncert. To je nešto neopisivo, jednostavno treba doživjeti. Eto, toliko od mene.
1: Predivno, hvala Draško na ovom pregledu zanimljivih dešavanja kod vas. A ako se osvrnemo na našu prestonicu, najprej vam preporučujemo naš bioskopski repertoar. Trenutni bioskopski miljenik publike je nastavak globalnog hita Spider-Man. Novi dan, kako se zove nastavak, označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Dakle, Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo, pa da ne spojlujemo dalje.
2: Ja ću ovog jutra vašoj pažnji preporučiti izložbu u Konaku Kneginje Ljubice pod nazivom Beograd, grad u kome stvaram. U pitanju je godišnji projekat Art studija Marine Mone i Udruženja primenjenih umetnika Ulopudus, koji postoji od 2014. godine. Ideja je da se na jednom mestu okupe i priznati majstori i mladi umetnici koji prave prve korake. Beograd ovde nije skup prepoznatljivih ulic fasada, već je zajednički prostor inspiracije. Kroz radove autori prenose lične asocijacije, misli i emocije koje u njima budi prestonica. Projekat svaki godine okuplja više od 100 učesnika i pretvara se u živi portret savremene umetničke scene Srbije. Bili su ovo naši predlozi kako da provedete ovaj dan. Još jednom hvala i našem kolegi Drašku na ovom uključenju. Ne menjajte talase.
0: Hvala i Aleksandri Vukadinović i Jani Rokić iz Radio Beograda 1. I to je još jedno naše redovno uključenje u sada malo drugačijem terminu za danas, ali vratit ćemo se uskoro na 10 do 8 svakog ponedjeljka, a već sutra i sa Radiom Beogradom, kao i uvijek u 7 časova i 20 minuta zajednički program, ne samo Radio Beograda, nego Radio Beogradom, Radio Novim Sadom i dopisništom Radio Beograda iz Niša. Tako da ćemo nastaviti tu sjajnu saradnju naše dvije medijske kuće. Sada smo samo u programu Radio Republike Srpske, 8 časova 16 minuta.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Imamo za vas preporuku kulturnih dešavanja za danas. Predstava Mrke nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića. Večeras će biti izveden na Banjalučkoj tvrđavi Kastel i to počinje u 21 čas.
1: Danas će svečano biti otvoren 18. Bijeljinski umjetnički salon u Centru za kulturu Semberi u Bijeljini, a u okviru ovogodišnjeg salona publika će moći da pogleda radove 18 umjetnika. Otvaranje u 20 časova.
0: U 19 časova u Muzeju Hercegovine u Trebinju kolekcionar Slobodan Biberđić održat će predavanje Hercegovačka nošnja od Nevesinja do Trebinja, sličnosti i razlike. Kroz predavanje će biti predstavljene sličnosti i razlike između nošnji Nevesinskog i Trebinjskog kraja.
1: U Galeriji Kulturnog centra Trebinje u 20.30 biće otvorena izložba umjetničkih fotografija Retrospektiva Put kroz 7 sezona sa Music & More Summerfestom 2018-2025. Trebinska publika će moći da pogleda više od 200 fotografija čiji su autori Jovan Vidaković i Predrag Micović.
0: U Narodnoj biblioteci u Prnjavoru večeras će biti otvorena 28. izložba slika Duboreza Hristova Golgota Zdravka Borojevića, slikara, vajara i pjesnika iz Sombora. Otvaranje izložbe u 19 časova, a nakon toga bit će predstavljene i tri Borovićeve knjige.
1: Počelo je 25. zvorničko ljeto, tokom 7 dana biće predstavljen bogat kulturni, umjetnički, duhovni, sportski program. Danas će svoje stvaralaštvo predstaviti članovi slikarske radionice Paleta, koji će u zvorničkom ljetu ispred Narodne biblioteke stvarati i izlagati svoja djela.
0: Ako do Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi Marama Plava u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. U Parku Oslobođenja u Banja Luci bit će prikazan dokumentarni film Petrovačka cesta.
1: A to su najave događaja, 8 časova 36 minuta.

0: Dobro jutro, drugari. Ovo jutro ćemo posvetiti jako osjetljivoj i ozbiljnoj temi. Govorimo o bogatstvu. Sve više ljudi oko nas se trudi da bude cool. Sve više imamo skupih stvari kao što su markirana odjeća i najnoviji telefoni, a sve manje se smijemo i sve rjeđe kažemo dragim ljudima da ih volimo. Mnogi ljudi, pa čak i djeca, misle da se novcem može kupiti sve, ali to nije tačno. Postoje mnoge stvari koje se ne kupuju, a čine nas bogatim i srećnim. Dječiji osmijeh ne možemo kupiti ničim na svijetu. A ne kupuje se ni iskreno prijateljstvo. Bogatstvo je kad zacrtaš cilj i ostvariš ga, bez obzira kako mali i naizglede beznačajan bio. To je trenutak za slavlje i tada postaješ bogatiji za još jedan osjećaj, a to je samopoštovanje. Vrhunska sreća u životu je sigurnost da smo voljeni, a tamo gdje ima ljubavi, tamo uvijek dolaze bogatstvo i uspjeh. O bogatstvu nam ovo jutro govore drugari iz osnovne škole Nikola Tesla iz Dervente, pa poslušajmo njihova veoma zrela mišljenja.
1: Bogatstvo je kad imaš puno para.
2: Bogatstvo je nešto kad si srećen, kad imaš mnogo prijatelja, kad te svi vole. A kad nisi bogat, onda te neko mrzi, neće s tobom da se druži.
3: Meni je jako mama bogata.
4: A ko je tu bogataš?
3: To je čovjek kad je bogat, ima veliku kuću, ima sve što poželi.
4: Bil ti mogu biti bogat?
3: Ne. Meni je dobro što ja imam i ja ne želim više ništa.
5: Bogata živi u bogatoj kući.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je Drvar, manastir Rmanj, Janjele na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Poručio je da Drvar uvijek može da računa na Srbiju koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Nakon što je s Dodikom obišao pogon fabrike Jumko u Drvaru, Vučić je najavio ulaganje od 1,5 milijuna evra za novi tržni centar u ovoj opštini, a i Republika Srpska će uložiti 1 milion maraka u ovaj centar. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen sutra u Mrkonjić gradu. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče su kod spomen obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Veritasa i Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava. Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u Svodni. U Parku oslobođenja bit će prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. U Palati Srbija u Beogradu danas će biti održana konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuje Udruženje porodica nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica Vlade Srbije. Osim požara, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, a zaposleni rade od kuće. Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Premijer Đuro Macut pozvao je građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 na 20%, a Đerdap 2 na 30% kapaciteta. Danas će biti na

Nastavljeni razgovori Sjedinjenih američkih država i Irana izjavio je američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Bili smo potpuno spremni za napad, ali kada su nas saveznici zamolili da otkažemo, mi smo rekli ok. Razlog zašto su tražili otkazivanje je taj što misle da postoji dogovor, rekao je Trump i dodao da postoji dogovor u vezi sa Ormuzskim oreuzom, a bit će dogovora i u vezi sa nuklearnim programom. Pregovori Irana i Omana u vezi sa upravljanjem Ormuzskim oreuzom su u završnoj fazi, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Danas sunčano i vruće. Temperatura od 35 do 40, ponegdje i do 42 stepena. Toplotni talas će, kako kažu u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, trajati do 10. avgusta. U Banja Luci trenutna temperatura 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: utakmica i protivnika koje smo susreli do sada, ovi imaju ekstrem, kako bi se reklo, build up, znači mnogo rizika, mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
1: A i Crvena zvezda i Partizan, kao i Banjalučki borac, danas će saznati eventualne protivnike u nastavku kvalifikacija u evropskim kupovima. Žrijeb za Ligu šampiona u podne u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Unionu. Kada je riječ o borcu i Partizanu, oni će svoje protivnike saznati na žrijebu za Ligu konferencija koja je na rasporedu od 14 časova. Prve utakmice play-offa na programu 20. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Završeno je 20. izdanje međunarodnog omladinskog turnira Football Friends u Foči, a triumfovali su fudbaleri Sarajeva. Nastupalo je 8 klubova iz 6 zemalja, a ekipa Sarajeva sinoć je u finalu pobjedila rumunsku Univerzitatea Craiovu rezultatom 2-0. Treće mjesto osvojio bugarski Ludogorec, koji je posle izvođenja penala savladao Sutjesku iz Nikšića 6-4. Peto mjesto pripalo Zvezdi, šesti Skopski Vardar, sedma Vojvodina, osmi tim Sutjeske iz Foče. Naravno, fudbal je i tema okruglog stola na međunarodnom turniru Football Friends. Mi ćemo čuti predsjednika asocijacije Football Friends, Zorana Avramovića.
2: Mi imamo 20. rođendan Football Friends, ali imamo 10. rođendan naših okruglih stolova. I malo prije sam pročitao otprilike koji su to bili naslovi. Zbilja neki od njih su, kao što ste vidjeli, jedna lopta, jedno igralište, bili kasnije prekopirani, pa se ozbiljne emisije na nekim drugim televizijama tako zvale. Neke ideje odavde su već implementirane. I onda sam malo razmišljao i shvatio da u stvari u svijetu, kakav je 21. vijek, bez komunikacije, bez dubljeg umrežavanja, bez ljudi koji mogu prenijeti poruku da nije dovoljno pustiti na podcast, pustiti na internet. Ne, to je dobar početak. Mislim da nije dovoljno. Mi moramo prvi vjerovati, jer ako mi vjerujemo, a vjera je početak svega, ako mi vjerujemo da možemo bar malo nešto pomaći, a pomažemo i pomičemo stvari, by the way, zvali su me iz Krajove i Ludogoreca da mi prenesu šta su im treneri rekli. To mi nekako daje vjeru i nadu, ne samo ova fraza o gostoprimstvu, nego i ovo što su danas, gledao sam u njih s ozbiljnosti, slušali ovo što je Vladimir Borković rekao njima vezano za trenerima, da je 3% igrača postaje od 100, ali 100% mogu postati ljudi i to je uloga trenera.
1: Čuli ste Zorana Avramovića, a turniru u Foči prisustvovao je i direktor Fondacije evropskih fudbalskih klubova, Mike Fiester.
3: One thing. Naša ideja je da ovu priču proširimo, da pričamo sa akterima iz drugih regiona na nivou Evrope, da vidimo kako ovaj model može da bude potpomognut ovdje u Foči i kako može da bude čak i repliciran u drugim dijelovima Evrope.
1: Prelazimo i na ostale sportske aktuelnosti. Nikola Grbić sa Poljskom odbranio je titulu u Ligi nacija. U finalu je Poljska nakon velike borbe u 5 setova pobjedila Sjedinjene Američke Države 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 i 15-10. Dosta neizvjesno, a ovo je treći put da je Poljska osvojila Ligu nacija od 2022. godine, otkako je na čelu stručnog štaba proslavljeni bivši reprezentativac Nikola Grbić. Poljska slavila 2023. i 2025. godine. Bronzana medalja pripala Sloveniji, koja je u meču za treće mjesto savladala Japan sa 3-1 u setovima. Objavljena je i danas ponovo rang lista najboljih tenisera svijeta. Novak Đoković i dalje na petoj poziciji, ima 3760 bodova. Jannik Sinner

i dalje prvi, dok je pri vrhu došlo do promjena. Saša Zverev izgubio 360 poena koje je osvojio u Kanadi prošle sezone, te sada opet treći sa samo 40 bodova manje od Carlosa Alcaraza, koji se sprema za povratak na teren nakon višemjesečne pauze. Na četvrtoj poziciji je Felix Ože Aliasim. Mediji iz Beograda spekulišu da bi Nikola Kalinić mogao da napusti redove košarkaškog kluba Crvena zvezda. Sada još nema provjerenih informacija, pratit ćemo i tu priču. Za sada toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je Drvar, manastir Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. On je poručio da Drvar uvijek može da računa na Srbiju koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona maraka. Nakon što je s Dodikom obišao pogon fabrike Jumko u Drvaru, Vučić je najavio ulaganje od 1.500.000 za novi tržni centar u ovoj opštini, a Republika Srpska će uložiti 1.000.000 maraka u ovaj centar. Dane sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen sutra u Mrkonjić gradu. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče su kod spomena obilježe u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegliške kolone koju na Petrovačkoj cesti avgusta 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djeci. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi 4 pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Kod Banjaluškog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi Marama Plava u organizaciji Veritasa i Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava. Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama će biti otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske izbjegličkih kolona na Petrovačkoj cesti i Svodni. U Parku oslobođenja bit će prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. U Palati Srbija u Beogradu danas će biti održana konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuje Udruženje porodica nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica vlade Srbije. Osim požara, visoke temperature dovele su do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, zaposleni rade od kuće. Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Premijer Srbije Đuro Macut pozvao je građane da smanje potrošnju struje narednih 10 dana. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Hajdanović rekla je da će zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap na 20%, a Đerdap 2 na 30% kapaciteta. Prognoza vremena, sunčano i vruće, temperatura od 35 do 40, ponegdje do 42 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske. Zajednički talas.

0: Zajednički talas radija Republike Srpske, 10 časova i 11 minuta. U okolini Trebinja juče je bilo aktivno više požara. Vatrogasci su imali posla u selima Biograd, Luka i Kotezi. Požar sinoć nije prijetio kućama, gorjelo je nisko rastinje na izuzetno nepristupačnim terenima. Ali tačnije podatke ima kolega Božidar Stajičić.
1: Ako je suditi prema informacijama iz teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje, stanje je jutros nešto mirnije u odnosu na prethodna 3-4 dana. Ali prave informacije iz prve ruke saznaćemo od gospodina Dejana Kašikovića, starešine teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje.
2: Što se tiče požara na teritoriji grada Trebinja, juče smo imali od petka najbrniji dan. Imali smo na 11 tačaka upaljene požare. Što se tiče požara koji je bio u Biogradu, sinoć smo u kasne sate lokalizovao i on je prošao dalje iznad sela Ljubova i Orašje. Drugi krak koji nam ide prema asfaltnoj bazi i mjestu Luke, on je prošao i polako ga pratimo i dalje. Vatrogasno spasilačka jedinica i sva dobrovoljna društva grada Trebinja su na terenu od petka i aktivno se požar prati i sanira gdje je moguće, jer je teren nepristupačan i kršovit. Samim tim rentačama je nemoguće prići tome terenu, jedino iz vazduha da imamo podršku, moglo bi se nešto bolje odraditi.
1: Zaista kažete svoje ljudstvo na terenu, da li je moguće stati ispred požara, ići frontalno prema njemu, kakav je teren, koliko treba doći vremena da se dođe do linije?
2: Pa što se tiče, gdje smo mi goću prilici, mi liniju razvlačimo i prilazimo da što dalje od kuća odbijemo i naseljenih mjesta, s obzirom da, rekao sam, teren je nepristupačan. Jučerašnji dan bio mnogo zahtjevan, imali smo na Begovića kulu jednu intervenciju, požar je izbio, to smo lokalizovali, tu više nema požara, imali smo požar i na Zubcima i to smo završili brzom intervencijom jedinice, imali smo i u Kotezima, tu nam je Ljubinje pritekao pomoć i Ravno i to smo lokalizovali i imali smo u kasnim satima požar u centru grada na 3-4 lokacije i to smo lokalizovali, tako da uspjevamo da odgovorimo maksimalno.
1: Pomenuli ste Koteze, drugi požar u posljednjih 4 dana, gotovo na istom lokalitetu. Šta se dešava?
2: Pa to mi ne možemo da utvrdimo. Mi što se tiče toga, jeste, ovo je već drugi put nam na istom mjestu aktivira se požar. Samim tim mi ne možemo procijeniti bez lica koja vrše kontrolu toga ovlaštenih za nadzor ko bi mogao da izazove požar.
1: Imate li dovoljno ljudstva i tehnike da biste mogli reagovati na sve dojave?
2: Pa za sada se trudimo da odgovarimo maksimalno svugdje, uvijek je ljudi više potrebno, tehnike je uvijek više potrebno, s ovim što imamo sve u funkciji, sve je operativno i sve je spremno da djeluje koliko je moguće na sve izazove koji se nađu pred njima u proteklom i narednom periodu.
1: Novi dan je ispred vas, mi jutros pričamo nešto o mirnijoj situaciji, može li se to stanje promijeniti tokom dana ili do kraja dana?
2: Pa obično iz jutra mi nemamo nekih

0: Pratite zajednički talas Radija Republike Srpske 10:21. Bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Republike Srpske, očekuje potpunu transformaciju. Projekat modernizacije vrijedan gotovo 196 miliona maraka podrazumijeva rekonstrukciju postojećih objekata, izgradnju novih kapaciteta, nabavku savremene medicinske opreme, ali i potpuno nove uslove za pacijente i zdravstvene radnike. O tome šta ova investicija znači za zdravstveni sistem Republike Srpske i građane koji gravitiraju u Prijedoru, s ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Ministre, Prijedorska bolnica postoji decenijama. Sada je pred jednim od najvećih zapravo zahvata u svojoj istoriji. Koliko je ova modernizacija potrebna? Koliko je bila potrebna već neko vrijeme i zapravo šta će značiti za upravo ljude u tom dijelu koji gravitiraju u Prijedoru?
2: Pa kada govorimo o bolnici u Prijedoru, moram prvo reći da je ona 1985. je počela sa radom, tako da je to nekih punih 40 godina kako je bolnica krenula da pruža zdravstvenu zaštitu građanima Prijedora i šire regije Prijedora. I što se tiče same bolnice, od tada nisu rađena nikakva veća ulaganja. Bolnica je kao takva namjenski pravljena za bolnički objekat i ona što se tiče svoje konstrukcije i svojih gabarita odgovara svemu onome što je potrebno samo toj regiji. Na kraju krajeva odgovarala je i prije 1991. godine, jeli, u tom periodu od kad je osnovana, pa svakako evo i dan danas. Sama modernizacija bolnice u Prijedoru će značiti mnogo. Prije svega za proširenje spektra samih usluga koje će se moći raditi u bolnici u Prijedoru, što automatski znači nešto vrlo slično kao što je bilo u Trebinju i Doboju, da građani sa te regije neće morati ići dalje u druge zdravstvene ustanove, nego će moći ono što im treba da odrade u samom Prijedoru. S druge strane, mislim da je vrlo važno pomenuti zdravstvene radnike koji rade u bolnici u Prijedoru, koji će dobiti potpuno nove i mnogo bolje uslove što se tiče pružanja i rada u odnosu na ono što imaju sada. Kada govorimo o modernizaciji, moramo imati na umu da sama projektovanje izgradnja bolnice je vezana za 1985. godinu i da je ono što je tu tada pravljeno i što se smatralo savremenim bilo to što je bilo 1985. Vi kad danas znate da svaka zdravstvena ustanova, maltene svaki objekat ima jasnu informatičku mrežu koja je razvučena kroz sam objekat ili je to neophodnost za funkcionisanje pa za život na kraju krajeva uopšte, onda možete da vidite šta je potrebno sve da se uradi, okrenemo od običnog nečega što imamo svi na neki način dostupno u našim ustanovama, šta je potrebno da se uradi. I u okviru toga,

0: Mi smo prošle godine kao vlada izdvojili nekih 300-400 hiljada konvertibilnih maraka za bolnicu u Prijedoru da ona obavi javnu nabavku idejnog projekta, idejnog rješenja za rekonstrukciju same bolnice, modernizaciju bolnice. I u okviru toga ministarstvo je imenovalo jedan tim koji je bio od pomoći bolnici u okviru razgovora i toga što je potrebno u kojem pravcu da se usmere. S obzirom da evo i ministarstvo ima značajno iskustvo po pitanju rekonstrukcije, ali prije svega izgradnje novih objekata i da želimo da onu praksu prije svega, a i onu organizaciju bolničkih ustanova prenesemo i na bolnicu Prijedor, u tom smislu smo prije svega davali savjete što se tiče samog idejnog rješenja. I ono što moram svakako napomenuti, evo na ovom samom pa i početku, je da će to razumijevati adaptaciju, odnosno rekonstrukciju i dogradnju određenih aneksa same bolnice, koji što će ukupno činiti negdje oko 32.257 metara kvadratnih koji će biti u opticaju, ali tako da kažem, cijelog tog grada. To podrazumijeva dogradnju osnovnog glavnog objekta bolnice, u smislu proširenja kapaciteta i potpunu rekonstrukciju same bolnice. I kad kažem potpunu rekonstrukciju, to znači da se zidove ogoliti, što kaže, do gola, jeli. Potpuno će se morati sve raditi, sve urediti i napraviti, s obzirom da, opet kažem, i slaba i jaka struja, i sistem odvodnje, kanalizacije unutar bolnice, otpadnih voda i tako dalje, da sad ne gnjavim javnost sa tim tehničkim detaljima, će u potpunosti morati biti urađeno.
1: Ali dobro znati upravo to, da je to potpuna rekonstrukcija, da to nije samo neka popravka, nego baš sveobuhvatna rekonstrukcija.
0: I isto tako će biti potpuno rekonstruisan objekat psihijatrije. Građani Prijedora i ljudi koji rade u bolnicu znaju koji je to objekat, koji će također biti dograđen. Nam je cilj da od tog, da tako kažem, djelimično paviljonskog tipa bolnice napravimo jednu jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Naravno, još tehnički ekonomski blok koji će biti potpuno novi i prilagođen onom novom što će se raditi. Energetska efikasnost u potpunosti ispoštovana, sve ostale stvari po pitanju protivpožarne zaštite i ono što je još najvažnije, standarda organizacije zdravstvene zaštite ispoštovaćemo kroz samu rekonstrukciju i adaptaciju. Moram ovdje da kažem, Rajnate, da smo u toj razradi i u tom radu razmišljali, pošto je bilo dosta diskusije, da li praviti novu bolnicu, a ne činiti rekonstrukciju, ili uraditi ovo za što smo se odlučili. I tu je bilo, da tako kažem, razgovora, dosta različitih razmišljanja. Međutim, ovaj objekat bolnice nalazi se na prostoru, to je 95.000 kvadrata, cijeli taj zdravstveni kompleks u Prijedoru, koji što se tiče lokacije, odlično povezan sa dvije velike saobraćajnice i tu se nalazi cijeli objekat. S druge strane, mi da bismo novi objekat radili, grad Prijedor bi morao da nađe opet neku takvu površinu.
1: A to je već danas vrlo teško.
0: Vrlo teško. I ono što jeste sad važno i da nađu, morali bi da urade prostorni plan, urbanistički plan i sve ostale dokumente koji prate takvu vrstu.
1: To bi onda odvuklo taj posao.
0: Minimalno na dve godine, godinu i pol do dve godine samo usvajanje dokumenata. A tek onda dalje razred ovog cijelog posla koji smo prošli. Građevinci su ispitali bolnicu i ono što su ustanovili da je konstrukcija same bolnice u odličnom stanju. I ako je namjenski već rađena za sam zdravstveni objekat, onda smo se odlučili na taj dio posla.
1: I to je možda jedini slučaj, odnosno rijedak slučaj u Republici Srpskoj. Mi smo na pojedinim mjestima morali graditi nove bolnice, jer su postojeće bile zaista stare, često su to bili već neki
0: loša lokacija.
1: Loša lokacija ili tako dalje.
0: Jer vi na ovoj lokaciji, vi imate mogućnost sada, ali to je banalna stvar u odnosu na samu bolnicu, ali je značajna da parking proširite sa 250 mjesta na 550 mjesta. 250 mjesta u ovom trenutku je parking samo za radnike bolnice.
1: Da.
0: Tako da građani kada dolaze, onda se parkiraju po zelenim površinima ili traže ljudi mjesto da se parkiraju. Mislim, to je velika stvar. Tako da je potpuno urbanističko-tehnički osmišljen cijeli taj prostor, jeste to samo objekat rekonstrukcije i dogradnje, ali cijeli taj prostor kao jedan zdravstveni, da tako kažem, segment grada Prijedora u potpunosti osmišljen. I, kažem, imali smo to na sjednici vlade, usvojili smo sve što se tiče samog idejnog rješenja. Idemo sada u sljedeće korake.
1: Da, sad posao tek zapravo kreće i ono što se postavlja kao pitanje, i to sam izvukao jutros u najavu kada sam najavljivao vaš dolazak u studio, je kako organizovati posao dok bude trajala rekonstrukcija. Rekonstrukcija neće trajati kratko, s obzirom da je ovog tipa o kojem govorite. Kako će se liječiti ljudi? Kako će teći taj proces tamo?
0: Da, to jeste izazov u ovakvim

u ovakvim projektima. Međutim, o čemu smo razmišljali, upravo dogradnja tog jednog aneksa bolnice koji će proširiti kapacitete bolnice će biti nešto što kaže gdje će, kako se bude radila rekonstrukcija, ljudi izmještati, pa će se, odnosno pacijenti, ljekari, pa onda vraćati. Vrlo sličan proces smo imali kod rekonstrukcije centralnog bloka kliničkog

0: Taj će se, ljudi će se prebacivati pa se onda vraćati. Tako da to će biti, jer ljudi moraju da rade, bolnica mora da zaradi, da tako kažem, novce, ljudi da plate.
1: Jasno.
0: Tako da je to sve će biti ovaj jedan proces koji će pratiti ovaj taj cijeli rad. Vidjet ćemo što kaže kad se završi javni poziv. Ono što će biti interesantno, možda čisto zbog javnosti, radit ćemo javni poziv, takozvani ograničeni postupak, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, koji ima dva koraka. Prvi korak je predkvalifikacija izvođača koji profesionalno i finansijski mogu da iznesu sam projekat.
1: Aha,
0: a drugi korak je tek onda dostavljanje finansijskih ponuda. Kada su radili kolege iz Zavoda za izgradnju grada Prijedora idejni projekat, oni su radili predračuni primjer svih radova. Tako da ovaj iznos koji je vlada usvojila je urađen prema predračunu i primjeru. Plus što se tiče medicinske i nemedicinske opreme, ona je rađena prije svega sa kolegama, ljekarima, odnosno osobljem iz same bolnice u smislu onome šta je potrebno bolnici i u smislu savremenosti i onoga što se odnosi na standardizaciju bolničke zdravstvene prakse u cijeloj Republici.
1: Da, tu imate dosta iskustava s obzirom da smo nedavno, evo, prije koliko mjeseci otvorili bolnicu u Trebinju, prije toga u Doboju, Bijeljini i tako dalje. Dakle,
0: tako
1: imamo
0: je.
1: Dosta iskustava oko toga. Šta je potrebno da se, naravno, ne kupuje nešto što nije pretjerano potrebno, pa bolje uložiti u neki skuplji, potrebni
0: jest.
1: Instrument. Nego
0: kvalitetniji, nešto. Jeste. Tako da će to svakako biti dio nekog sljedećeg posla. Uglavnom, sve što se tiče pripremanja, da tako kažem, javnog poziva je sada na stolu. E sad se treba sad to sve probrati, posložiti sam dokument i ići dalje u taj pravac. Kažem, to je neki 196 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om, kako ste Rajnati rekli na početku naše emisije. Tako da je to osnova od koje svakako krećemo. Mi ćemo u okviru priprema za konačan završetak samog ovog rada napraviti pandan Trebinju sporazum između grada Prijedora, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i bolnice u smislu obaveza ko šta od dva tri ključna aktera je potrebno u cijelom tom procesu uradi, da ne kažem od dozvola, od kanalizacione i druge infrastrukture koja je potrebna za samo funkcionisanje bolnice, tako dalje, što će biti obaveze lokalne zajednice, s druge strane bolnice koja će imati svoje obaveze organizacije samog rada i svega onoga što je potrebno da se iznese. Biće vrlo važna podrška zaposlenih u bolnicu u Prijedoru za cijeli ovaj proces, a će oni biti ti koji će za vrijeme rekonstrukcije morati da rade i morati da prihvate određenu promjenu u tom trenutku da bismo došli do onoga što je bolje i kvalitetnije u nekom narednom periodu.
1: Jasno. Bolnica u Prijedoru je imala, ajde da tako kažem, sreću da je Banja Luka prilično blizu, da je UKC, odnosno Univerzitetski klinički centar u nekim trenucima, odnosno u dosta trenutaka preuzimao te pogotovo teže poslove i tako dalje. I UKC se ovim čini mi se znatno rasterećuje.
0: Jeste. Pa to jeste model. Ako se vratite na period pandemije virusa korona, samo ću navesti primjer. Kada smo počeli aktivnosti po pitanju jedinica intenzivne njege za nehirurško liječenje s profesorom Kovačevićem Peđom, jer je tad u jednom trenutku bio izuzetno veliki pritisak na tu jedinicu intenzivne njege ovdje u Banja Luci, jer su se svi upućivali prema tome. U tom trenutku je profesor Kovačević zajedno sa mnom sjeo i pripremio jedan plan. Ajde, kaže ministre, da razvijamo mrežu, mi ćemo im pomoći u tom razvoju. U tom trenutku, ja mislim da je tad bilo 7 kolega koji su radili specijalista zajedno sa profesorom Kovačevićem. Profesor ih je raspodijelio po bolnicama da svako od njih pojedinačno pruža bolnici određenu podršku. Povezali smo se naravno videolinkovima i to je omogućilo da se krenu razvijeti kapacitet da toliki pritisak ne ide prema UKC-u. I danas evo imamo jedinicu intenzivne njege u Doboju, isto tako imamo jedinicu intenzivne njege u Foči. Planira se jedan razvoj manje jedinice intenzivne njege u okviru određenih kapaciteta i u Trebinju, jeli, i tako smo rasporedili tu mrežu. I to jeste negdje suština. To će omogućiti i značajno pomoći i kliničkom centru za određene stvari koje se u ovom trenutku drugačije rade. Dosta pitanja je ovdje bilo je oko kadra. Ko će to raditi u bolnici Prijedoru? Evo, ja ću se samo vratiti na ono što smo imali sa Dobojem i što smo imali sa Trebinjem. U trenutku kad imate novu ustanovu, ta ustanova postaje poželjnija.
1: Da.
0: Na početku rada i uopšte planiranja aktivnosti po pitanju bolnice Trebinje, mi smo imali 44 specijalista. Danas je on više nego uduplan broj. Slična situacija je bila i sa Dobojem. Znate,

0: Tako da, kad dobijate savremene aparate, kad dobijate potpuno drugačije opremljen prostor i poželjnija ustanova postoji u smislu i specijalizacija i razvoja kadra. Naravno da će ustanova voditi brigu o tome, kao što je to bilo u slučaju bolnica u Doboju i u Trebinju, ali kažem, i to se pokazalo kao neka dobra praksa, tako da ćemo gledati i sa te strane da se, kako se bude završavao proces, osposobljava i kadar koji će danas sutra pružati zdravstvene usluge u bolnici.
1: Jasno je. Sjajno je, ministre, što evo sa Prijedorom nekako upotpunjujemo upravo ovu sliku zdravstvenih, važnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Smijem li pitati šta je sljedeće, šta je još namjera u ovom našem sistemu?
0: Da, pa ono što će biti potrebno je, morat ćemo da uradimo nešto po pitanju bolnice u Gradišci, iz razloga što je potrebno da se malo proširi kapacitet. Određene rekonstrukcije koje su rađene tamo su pokazale da je potrebnije drugačije da se pristupi toj bolnici. S druge strane, nešto što nam se sada ukazuje nakon 2010. i otvaranja bolnice u Bijeljini, potreba za dogradnjom bolnice i u Bijeljini. Bijeljina je inače u odnosu na posljednjih 20-30 godina značajno proširila broj ljudi koji žive ili gravitiraju u tom području i definitivno da i ta bolnica zaslužuje sada određeno proširenje kapaciteta. Vidjet ćemo, svakako bolnica je dobila u zadatak da osmisli i napravi prije svega jednu studiju ekonomske opravdanosti takve vrste ulaganja. Ja očekujem da ćemo ubrzo raspravljati na vladi po pitanju te studije i da ćemo se onda usvajanjem te inicijative moći dalje odlučiti za aktivnosti po pitanju toga. Evo, možda je to u ovom trenutku najvažnije. Sve ostalo teče, uvijek se ukaže neka potreba za određenim stvarima, tako da, evo, pratimo i radimo.
1: Hvala vam puno. Dobra je ovo informacija, naročito za Prijedor.
0: Hvala vama.
1: Hvala vam lijepo.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Staro pravilo, ne izlaziti iz stana bez prijeke potrebe, piti dosta tečnosti, smanjiti kafu i alkohol. Nadležni su još jednom uputili apel poslodavcima da preduzmu sve mjere radi zaštite zdravlja radnika. Prilog pripremila Sanja Petrović.
1: Temperaturne oscilacije koje su obilježile ovo ljeto postale su pravi test za organizam. Prelasci iz ekstremnih vrućina u naglo rashlađenje pa u ekstremni toplotni talas i to sve u kratkom vremenskom roku pravi haos i najzdravijem organizmu.
2: Ja ljeto volim, ali ga baš ne volim zbog vrućina, tako da te gobe naravno da se reflektuju na svako živo biće, pa eto i na mene.
3: Uglavnom smo u zatvorenom prostoru pod klimom, trenutno na odmoru, pa malo je bilo lakše, ali uglavnom neka kućna varijanta.
4: Čuvam se, idem u lad, klime sad imaju.
1: I to je najbolje, držati se hlada i rashlađenih prostorija, jer dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, toplotnog udara i zdravstvenih komplikacija. Neophodno je svakodnevne aktivnosti prilagoditi vremenskim uslovima i preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Istakao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka.
5: Da ne izlaze napolje, da se adekvatno hidriraju i da budu u hladu, pogotovo u periodu najvećeg UV indeksa i ekspozicije prema suncu, to je od 2 do 6 popodne.
1: Iako je hladovina ili klimatizowana prostorija jedino mjesto gdje bi se mogao potražiti spas od visokih temperatura, termometri su u najtoplijem dijelu dana između 14 i 15 časova pokazivali 37 stepeni. U Biljini je izmjereno čak 40. Prema najavama meteorologa i narednih dana očekuju nas visoke temperature do 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature dovele su do povećanja broja pacijenata u službama hitne medicinske pomoći. Ljekari upozoravaju da se na udaru sve češće nalaze i potpuno zdravi mladi ljudi. Naglasila je Dubravka Savić, specijalista urgentne medicine Doma zdravlja Bijeljina.
6: Pacijenti se uglavnom žale na neke stomačne tegobe, na hipertenzije, ti naši hronični bolesnici, na otežano disanje, te hronične neke promjene na plućima, znači pulmološki pacijenti. Jede se sladoled, voće, povrće, odlazak na kupalište, imamo veći priliv pacijenata sa tim stomačnim tegobama, što i kod naših mlađih sugrađana i što i kod starijih.
1: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite apeluju na poslodavce da organizuju rad tako da zaštite zdravlje radnika, posebno onih koji obavljaju poslove na otvorenom. U Republici Srpskoj primjenjuju se međunarodni standardi o uslovima rada na visokim temperaturama, a najvažniji je izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana. Igor Ratković, načelnik Odjeljenja za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
7: Ovaj standard je prepisao još niz drugih mjera. One se odnose na organizaciju posla u smislu preraspodjele radnog vremena, izbjegavanja rada u najtoplijem dijelu dana, da se organizuje rad u smjenama, da se vrši rotacija radnika. Također je propisao da poslodavac je dužan da obezbedi jednu prostoriju za rashlađivanje koje se tiče odmora.
1: Važno je unositi i dovoljno tečnosti, ali ne pretjerivati sa prevelikim rashlađivanjem prostorija. Pravovremenim pridržavanjem preporuka moguće je značajno smanjiti zdravstvene rizike i bezbjedno provesti predstojeće dane i ekstremne vrućine.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Jalju i Bugojnu. Sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je Drvar, manastir Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. On je poručio da Drvar uvijek može da računa na Srbiju koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Nakon što je s Dodikom obišao pogon fabrike Jumko u Drvaru, Vučić je najavio ulaganje od 1,5 milijuna evra za novi tržni centar u ovoj opštini, a i Republika Srpska će uložiti 1 milion maraka u ovaj centar. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogoru nad Srbima iz Republike Srpske krajine i Republike Srpske 1995. biće obilježen sutra u Mrkonjić gradu. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče su kod spomen obilježe u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegliške kolone koju je na Petrovačkoj cesti avgusta 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djeci. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi 4 pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Kod Banjaluškog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi Marama Plava u organizaciji Veritasa i Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava. Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama će biti otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske iz Vlikši kolone na Petrovačkoj cesti i svodni. U Parku oslobođenja biće prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. U Palati Srbije u Beogradu danas će biti održana konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuje Udruženje porodica nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica vlade Srbije. Osim požara, visoke temperature doveli su do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, a zaposleni rade od kuće. Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Premijer Srbije Đuro Macut pozvao je građane da smanje potrošnju struje narednih 10 dana. Ministarka za rudarstvo i energetiku Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap na 20%, a Đerdap 2 na 30% kapaciteta. Prognoza vremena. Sunčano i vruće, temperatura danas od 35 do 40, ponegdje do 42 stepena. Toplotni talas će trajati do 10. augusta. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Unapređenje sistema vodosnabdevanja i efikasnije upravljanje vodnim resursima u prekograničnom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Prilog Momira Milića.
1: Kroz projekat je između ostalog obezbjeđena i cisterna za vodu kapaciteta 10 kubika, oprema za mjerenje, nadzor i daljinsko upravljanje u sistemu vodosnabdijevanja, kaže projekt menadžer Natoša Tučić.
2: Inače, projekat Waterlink se je ušao u završnu fazu. Danas smo organizovali projektni promo događaj na kome želimo da prikažemo sve ono što smo uradili u toku ovog projekta. Trajanje projekta je 24 mjeseca i projekat se završava 14.8.2026. godine. Grad Trebinje je po prvi put glavni partner, vodeći partner na projektu ove vrste. To je projekat koji se realizuje po programu trilaterala, znači Interreg, IPA, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.064.000 eura, a vrijednost projekta za grad Trebinje iznosi oko 535.000 eura. Kroz ovaj projekat smatramo da smo uradili značajne iskorak u funkcionisanju samog preduzeća Vodovod kroz nabavku određene opreme koja im je bila potrebna za kvalitetnije funkcionisanje. Oprema se prije svega odnosi na mjerne uređaje kao i opremu za otkrivanje gubitaka. Zatim, kroz stručnu dokumentaciju koja je urađena u toku projekta, to je snimanje kompletne vodovodne mreže u GIS formatu kao i hidraulički model i kalibracija čitavog vodovodnog sistema. Zajedno sa tom jednom opremom i sa dokumentacijom koja je urađena, smatramo da je urađen jedan iskorak koji će tek u budućnosti donijeti prave rezultate u funkcionisanju samog preduzeća. Pored svega navedenog, nabavljena je jedna cisterna za pitku vodu oko 10 kubika nosivosti i stručno osoblje iz preduzeća je prošlo obuke da bi jednostavno znali da koriste, da upravljaju tim sistemom i da bi znali da na pravi način i sve buduće dijelove mreže snimaju u istom formatu. Jedan od rezultata projekta biće i zajednička platforma koja je u ovom trenutku u fazi testiranja, gdje će naši partneri, a to su Herceg Novi, Vodovod i kanalizacija Herceg Novi i opština Konavle, kao i grad Trebinje, imati priliku da prate parametre potrošnje vode i reaguju naravno po potrebi na sva iskakanja iz sistema. Čime će se skratiti jedno vrijeme popravke, da tako kažem, od momenta nastanka kvara, imaće signal u pravom trenutku i moći će da reaguju.
1: Izuzetno značajan projekat za grad, kaže i zamjenik gradonačelnika Trebinja, Dražen Bošković.
3: Pa izuzetno značajan projekat za grad Trebinje. Prije svega moramo reći da je ovo po prvi put da je grad Trebinje nosioc projekta iz programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska. Vrijednost je negdje oko 3,2 miliona konvertibilnih maraka. Budžet grada Trebinja je negdje oko milion konvertibilnih maraka bio i zaista iz tih sredstava su unaprijeđeni značajno kapaciteti našeg vodovodnog preduzeća. Ovdje prije svega mislim na nabavku cisterne koja će biti na usluzi svim našim sugrađanima, sa druge strane i različita mjerna oprema za nadzor, za praćenje, modeli, baza podataka koja je unaprijeđena, dakle u mnogome su unaprijeđeni kapaciteti za dobrobit svih građana Trebinja. Dakle, to je ono što je bilo neophodno za naše vodovodno preduzeće i mi smo u komunikaciji sa ljudima koji su učestvovali u izradi te tehničke dokumentacije i svega onoga što je bitno za upravljanje vodovodnim cjelokupnim sistemom, došli do zaključka da i u narednom periodu kroz različite fondove i projekte treba da nastavimo, da se ovdje ne završi ta priča, da nastavimo da se ti kapaciteti unapređuju dalje. Ono što je glavni cilj jeste da smanjimo gubitke vode na što manju moguću mjeru, a isto tako da u saradnji sa prekograničnim opštinama, u ovom slučaju to je Herceg Novi i opština Konavle, unaprijedimo zajedničku saradnju i da kažemo zajednički unaprijedimo upravljanje cjelokupnim vodnim resursima. Zahvalio bih se svim partnerima, ovo je potvrda još jednom uspješne saradnje. Partnerske nije prvi projekat, dakle mi smo i u prethodnom periodu uspješno realizovali projekte u saradnji sa opštinom Herceg Novi i opštinom Konavle. Dakle, saradnja Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora nastavlja se uspješno i ja sam uvjeren da će ovo biti dobra preporuka i za još bolje, vrijednije projekte i za grad Trebinje, za sve partnere koji su učestvovali i u ovom ciklusu. Ukupan budžet za grad Trebinje je negdje oko milion konvertibilnih maraka, 85% sredstva iz fondova Europske unije, 15% je sufinansiranje strane grada Trebinja. To je još jednom potvrda koliko su značajna ova sredstva, jer svi znamo da su i budžetska sredstva grada Trebinja ograničena, isto tako i vodovodno preduzeće. Sigurno da ne bi bilo mogućnosti samostalno vlastitim sredstvom ja da iznesem

0: se te investicije i u opremu i da kažemo, ulaganju te sisteme kojima se upravlja i vrši uspješan nadzor nad upravljanjem vodovodnim sistemom, tako da je još jednom potvrda koliko su značajna ova sredstva. Ja sam uvjeren da ćemo imati priliku da što više sredstava privlačimo ovdje u grad Trebinje, ne samo za naše vodovodno preduzeće, nego za ostala javna preduzeća koja pružaju javne usluge i od značaja su za unapređenje cjelokupnog životnog ambijenta za sve građane Trebinje.
1: Direktor vodovoda Trebinje, Đorđe Miljanović.
2: Benefit je zaista raznoliki i veliki. Između ostalog, vodovod kao preduzeće dobija određeni matematički modul, također izradu hidrauličkog modela, georeferenciranje, bogatu opremu za detekciju kvarova, kao i opremu za daljinsko očitavanje sistema LoRaWAN, kao i što je kolega Bošković rekao, i cisternu za dopremu pitke vode, dakle novu sistemu za dopremu pitke vode, tako da zaista su značajni benefiti koji će između ostalog, što je primarno, pomoći u smanjenju gubitaka prije svega. Također u velikoj mjeri će pomoći u praćenju realnog stanja sistema, kao i planiranju budućih projekata razvoja i generalno stvoriti sve pretpostavke za dalje razvoj preduzeća i vodovodnog sistema u budućnosti za prije svega građane privrede, ali i za buduće generacije.
3: A na koji se način smanjuju gubici?
2: Gubici se smanjuju dakle na više načina, između ostalog, evo malo prije sam spomenuo, bogata oprema koju smo ovim projektom dobili, a imali smo i prethodno nabavkom sopstvenih sredstava prethodnih godina nešto opreme, tako da smo u tom pogledu poprilično snabdjeveni. Radimo dakle detekcije kvarova i također imamo sklada sistem koji je uspostavljen prije nekoliko godina. Pratimo i realno stanje putem sklada sistema. Sada će ovi matematičkim modelom, odnosno georeferenciranjem i hidrauličkim modelom, da se može pratiti i dosta ćemo u implementaciji sa zajedničkom platformom kao i QGIS-u gdje implementiramo ove podatke, moći ćemo da pratimo bolje realno stanje sistema. I osim ovih terenskih istraživanja, kad sve to zajedno uvežemo, dobijamo dosta bolju digitalizaciju preduzeća i praćenje sistema i onda pristupamo smanjenju gubitaka kroz prije svega otklanjanje kvarova, ali i druge vidove smanjenja. Cisterna je prije svega nabavljena u smislu, u cilju snabijevanja stanovništva vodom kada nestane, kada dođe do prekida snabijevanja na određenim lokacijama gdje su veći broj korisnika, gdje su potrebe, dakle da bi ljudi bili snabijevani vodom. I prije to bilo, ali sada imamo sigurnije taj vid pokriven, ali tu smo naravno i po potrebi za snabijevanje stanovništva vodom i dopremu ako su neka stanovništva ugrožena zbog suša u okolnim mjestima i tako dalje. U svakom smislu, u mnogome će koristiti i veće, dakle, u punoj funkciji ta cisterna.
4: Šta bi vodovodu bilo neophodno da dobije u narednom periodu kroz neki sličan projekat?
2: Pa, vodovod razvija više projekata. Ono što bi svakako u daljoj budućnosti bilo korisno je da se dobije neki određenih sredstava za dalje razvojne projekte. Dakle, mi smo sad kroz kroz sam rekao, projekat dobili sve inpute, odnosno dobili smo matematički i hidrolički model, ali daljim razvojem mi ćemo morati da razvijamo projekta rekonstrukcije stare mreže, dio kroz Goricu, onda tamo prema Aleksinovoj Međi. Dakle, imamo te neke krakove, dosta toga je zanovljeno, dosta smo sobstvenim sredstvima, grad je također dosta toga uložio, ali ostali su tih par krakova značajni koje će trebati u budućnosti riješiti. I mislim da se bi se time zaokružila ova cjelokupna priča koja datira još od plana prvobitnog razvoja vodovodnog sistema, mislim 2008-2009. On je u velikoj mjeri i završen, ali ostalo još to i da se izgradi jedan rezervoar gore na dijelu kod na kraju Mostaća tamo.
1: Projekat traje 24 mjeseca i završava se 14. avgusta.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Banja Luka danas i sutra obilježava dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. U okviru programa večeras u 20 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja bit će održana komemorativna akademija. Da se ne zaboravi, marama plava. Od 20 časova i 45 minuta planirano je paljenje svijeća u Hramu Hrista Spasitelja, dok će u 21 u Parku Oslobođenja biti prikazan film Petrovačka cesta. Program obilježavanja bit će nastavljen sutra, kada će u 11 časova u Hramu Hrista Spasitelja biti služen parasto za sve stradale. U 11 časova i 55 minuta na području grada oglasit će se sirene kao znak sjećanja na nevino stradale, a građani se pozivaju da tokom njihovog oglašavanja na trenutak zastanu i na taj način odaju počast žrtvama. Nakon toga u 12 časova bit će položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja, dok je za 13 časova u kući Milanovića predviđena tribina Dani tuge i sjećanja, uz promociju novih izdanja Dokumentaciono-informacionog centra

Veritas. Obilježavanje Dana sjećanja predstavlja priliku da se njeguje kultura pamćenja, oda počast svim stradalim i prognanim i pošalje poruka mira, dostojanstva i zajedništva. Grad Banja Luka je u službenom glasniku objavio odluku o odobravanju sredstava za novu školsku godinu za sufinansiranje troškova povodom polaska učenika u prvi razred osnovnih škola na području grada. Sredstva su namijenjena za ukupno 1898 prvačića, a svaki učenik će dobiti 100 maraka. Novac će biti isplaćen iz budžeta grada za ovu godinu sa budžetske stavke Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju, koja se odnosi na doznake pojedincima za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola. Isplata će biti izvršena na osnovu pojedinačnih rješenja, čiji će sastavni dio biti spisak prijavljenih učenika prvog razreda osnovnih škola. Za ovu namjenu iz gradskog budžeta ukupno je izdvojeno 189.800 maraka. Iz Banjalučkog vodovoda saopšteno je da je voda sa rezervoara Prijakovci puštena jutros nakon obustave zbog izuzetno velike potrošnje. Danas je trebalo da bude puštena voda i sa rezervoara Ramići, ali je prolongirana za jedan dan zbog havarije koja se desila na gradilištu autoputa. Radovi su u toku u ulicama Jovana Raškovića, Grmečkoj, Božidara Adžije, Nenada Kostića, Branka Popovića. Podsjećamo, 29. jula bila je obustavljena isporuka vode sa rezervoara Prijakovci, a sistem kontrolisane isporuke vode uveden je zbog izuzetno velike potrošnje. Vozači u Banja Luci pozvani su na oprez ukoliko se kreću raskrsnicom bulevara Vojvode Stepe Stepanovića i ulice Majke Jugovića. Na raskrsnici kod Škorpiona danas i sutra bit će uklonjeni semafori. Iz Odjeljenja za saobraćaj puteve navode da se demontaža semafora izvodi u skladu sa tehničkom dokumentacijom za rekonstrukciju ove raskrsnice. Pozvali su učesnike u saobraćaju da tokom izvođenja radova budu dodatno oprezni i zamolili ih za razumijevanje. Zbog najavljenih radova, dijelovi ulica Kojića put, Milana Cvjetića i Milana Mirića sut nemaju struju do 12 časova. Vrijeme danas u Banja Luci sunčano i vruće, vjetar slab istočni, temperatura oko 39 stepeni, a prema posljednjem mjerenju u Banja Luci 32 stepena. I bilo bi to sve u rubrici Banja Luka juče, danas, sutra, 11:39. Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske.

0: 11 časova i 42 minuta, zajednički talas Radija Republike Srpske, nakon što je prije 3 godine u Semberi eutanazirano desetine hiljada životinja, opasnost od ponovne pojave afričke kuge svinja alarmirala je nadležne službe u Srpskoj. Dok uzgajivači na farmama primjenjuju rigorozne hermetičke mjere zaštite, osnovni problem ostaje nelegalan promet stoke preko granica i Drine. Ključna karika u odbrani od širenja zaraze u ovom trenutku je pojačana kontrola inspekcija s naglaskom na nelegalan promet stoke. Prilog Lidije Bešlić.
1: Samo na farmi Žike Bakajlića iz semberskog sela Čađavica tokom prethodnog talasa afričke kuge eutanazirano između 500 i 600 svinja visoke priplodne vrijednosti. 2 godine nakon potpunog gubitka stoke, proizvodnja je mukotrpno obnovljena uvozom čistih rasa iz Austrije. Danas je ova farma hermetički zatvorena, ulaz je strogo kontrolisan, a posjete zabranjene.
2: Ovdje se stoka utovara uz prisustvo veterinara, znači nijedno vozilo ne ulazi da se ne uradi dezinfekcija kompletna na ulaz, na glavnom ulazu i postoji dezobarijera koja tretira kompletno vozilo. Obilježena je sva stoka.
1: Iz instituta dr. Vaso Butozan upozoravaju da veliki broj farmera u Republici Srpskoj i dalje zapostavlja osnovnu zakonsku obavezu, markiranje životinja, što direktno onemogućava kontrolu kretanja stoke, ali i naplatu štete u slučaju zaraze. Dragan Knežević, direktor instituta Vaso Butozan.
3: Jer svi oni koji ne ispunjavaju te osnovne najvažnije uslove da su životinje markirane i da imaju veterinarsku dokumentaciju ne mogu da naplate štetu u slučaju da se u njihovom gazdinstvu desi bolest. Dakle, njihov direktni interes jeste da budu životinje markirane da bi ostvarili prava na nadoknadu štete.
1: Glavni izvor zaraze i dalje je ilegalni transport, dok divlje svinje koje preplivavaju Drinu, niko ne može zaustaviti, crno tržište i šverc stoke preko skela se moraju sasjeći. Republička veterinarska inspekcija zbog toga je sve svoje kapacitete usmjerila na svakodnevne kontrole prometa životinje i mesa. Glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević.
4: Sve inspekcije, osim dnevnih nekih zadataka i prijava koje imaju raditi, je isključivo kontrola prometa životinja, a samim tim i namirnica životinjskog porijekla. Jer ako je nelegalnim prometom životinja se širi bolest. Mi smo i dobili te bolest nelegalnim prometom životinja prelaskom preko skele i naravno kretanjem divljih svinja koje ne možete zaustaviti, koje preplivaju Drinu. Dobili tu bolest sada se kontroliše da se spriječilo njihovo širenje.
1: Sprečavanje rada ilegalnih klanica, postavljanje dezo barijera i striktno vođenje računa o tome da na imanje ne ulaze nepoznata lica i neprovjerena stoka jedini su način da se spriječi nekontrolisano širenje virusa. Poštovanje veterinarskih propisa više nije stvar izbora, već uslov preživljavanja domaće proizvodnje.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinarka Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u posjeti Srbima u Janju kod Šipova na Kupreškoj visoravni i Bugojnu.
1: U Mrkonjić gradu sutra obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u pogromu 1995. godine.
0: Danas nastavak razgovora Sjedinjenih američkih država i Irana najavio Trump.
1: Fudbaleri Partizana poraženi od IMT-a u šampionatu Srbije.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigli su na turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje. Dodik i Vučić će nakon toga posjetiti povratničku porodicu iz Srpskog Kupresa. Oni će posjetiti i hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeću porti te crkve. Dodik i Vučić posjetit će i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.
2: Očekuje nas mnogo dobrih, važnih posjeta danas i prvi put i ja kao predsjednik Srbije ili bilo koji predsjednik Srbije obići će Janj, Šipovo, Srpsku opštinu Kupres. Onda idem i do obnovljene kuće mog oca u selu Čipuljić kod Bugojna. Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima naravno, Hrvatima, muslimanima, bošnjacima, svima koji dakle dođu. A sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali danima, nedeljama, mjesecima razmišljajući koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo, to je bez ikakve dileme napredak naše ekonomije.
1: Srbija za vrijeme predsjednika Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik danas u Janjskim otokama.
0: Drago mi je da smo ovdje u Šipovu u Republici Srpskoj, drago mi je što ćemo posjetiti dio federacije gdje žive naši ljudi, rekao je Dodik, dodajući da je Srbija za vrijeme Vučića učinila najviše za Republiku Srpsku.
1: A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvjereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. Vučić je na Balkani, nedaleko od Mrkonjić grada, tokom posjete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti i snažan privredni rast jedina garancija uspjeha i pobjede Srbije.
0: Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živjeti mnogo bolje, naveo je Vučić u video objavi na Instagramu. On je najavio da će Srbija uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Junko u Drvaru, koji, kaže, uvijek može da računa na Srbiju, koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Dodik je navio da su Srbija i Republika Srpska uz svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. On je istakao da će Republika Srpska uložiti milion maraka u tržni centar u Drvaru.
1: Dane sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen sutra u Mrkonjić gradu.
0: Na trgu kralja Petra I. Karađorđevića bit će služen parastos, nakon čega će besjedu održati patrijar Srpski Porfirije. Obilježavanju u Mrkonjić gradu prisustovat će zvaničnici Republike Srpske i Srbije. U Banja Luci će biti položeni vijenci kod spomen obilježja borcima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991. do 1995. na trgu srpskih junaka. Zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije Oluja ubijeno i nestalo skoro 2000 Srba i protjerano više od 220.000. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti.
1: Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja večeras će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Veritasa i Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava.
0: Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom

0: pozivom da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske iz belgijskih kolona na Petrovačkoj cesti i svodni. U Parku oslobođenja bit će prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. U Palati Srbije u Beogradu u toku je konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuje Udruženje porodice nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica vlade Srbije.
1: Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, rekao je direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje iz domova je protjerano više od 220.000 krajiških Srba, poginulo je i nestalo blizu 2000 Srba.
2: 6. smo na Petrovačkoj cesti u Novom gradu gdje je pomen u 10 sati u onoj crkvi Petra i Pavla, pa onda palimo svijeće prema mostu Spasa, s mosta Spasa puštamo vijence u rijeku Unu, a onda idemo poslije toga, vraćamo se i u Svodnu gdje su hrvatski avioni MIG-ovi 8. augusta bombardovali ili bolje rečeno granatirali izbjegličku kolonu i gađali i to selo Svodnu, jeli, i tu je bilo žrtava ranjenih i s jedne i s druge strane, mislim i domaćih i izbjeglica.
1: Vlada Srbije treba da zatraži od Evropske unije da Hrvatska ne slavi akciju Oluja, izjavio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
0: Apsolutno je neprihvatljivo da jedna članica Evropske unije svake godine slavi etničko čišćenje jednog naroda. U Hrvatskoj se slavi progon 250.000 Srba i ne priznaje se više od 2000 srpskih žrtava, od toga više od 1200 civila. Na taj način Hrvatska ugrožava mir i saradnju sa Srbijom jer živi zarobljena u prošlosti, istakao je Linta.
1: Slušajte podnevne novosti. Osim velikih požara koji su zadesili Evropu, a najteže je u Grčkoj, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, a zaposleni rade od kuće.
0: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da radi sa sadašnjim smanjenim kapacitetom do sutra, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu, dok se zemlja suočava sa kritičnih 5 dana, počevši od danas, rekao je premijer Peter Mađar. Zbog niskog vodostaja Dunava zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije. Premijer Đuro Macuk pozvao je građane da smanje potrošnju struje narednih 10 dana. Zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je 20, a Đerdap 2 30% kapaciteta.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas biti nastavljeni razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Trump nije naveo mjesto održavanja razgovora kao ni potencijalne učesnike. Pregovori između Irana i Omana u vezi sa Ormuzskim oreuzom su u završnoj fazi, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Opširnije Radana Klepić.
3: Trump je izjavio da bi planirani udari bili najveći napad od Drugog svjetskog rata i da bi mogli da izbace iz kolosijeka izglede za pregovarački kraj višemjesečnog rata. Naveo je da su ga saveznici zamolili da otkaže planirani napad. Prema iranskoj novinskoj agenciji MER, razlog Trumpove odluke je nestašica raketa presretača u Sjedinjenim Državama.
4: Tu su od mene tražili Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Sve je bilo spremno za pokret i to bi bio masivan napad. Bili smo potpuno spremni, ali kada saveznici traže da se to otkaže, morate na neki način reći, pa hajde da vidimo. A razlog zašto su to tražili je, mislim, to što postoji dogovor. Postoji dogovor o Ormuzskom oreuzu, a zatim će uslijediti dogovor o nuklearnom programu.
3: Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trumpa da zaustavi planirane napade. Iz iranskog ministarstva odbrane saopštili su da svaku prijetnju svojih protivnika smatraju stvarnom i vjerodostojnom, čak i ako je ona dio psihološkog rata. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da se Ormuzski oreuz nikada neće vratiti na stanje prije rata i dodao da je njegovo zatvaranje posljedica američke sabotaže i pomorske blokade Irana.
4: Imali smo veoma teška iskustva u proteklih nekoliko mjeseci, zato moramo da budemo sigurni da Ormuzski oreuz ne postane područje eksploatacije od strane onih koji nas napadaju.
3: Pozivajući se na zvaničnike američke administracije, list Politico piše da je Bijela kuća frustrirana zbog krize sa Iranom i suočena sa ograničenim mogućnostima za rješavanje spora. Isti izvor navodi da tim Donalda Trumpa smatra da je malo vjerovatno da će do izbora u novembru za Kongres SAD-a biti pronađen odgovarajući izlaz iz situacije.

0: Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve, rečeno je Srni u Trebinjskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.
1: Požari su i dalje aktivni u selu Kotezi, Trebinjska brda i na Zupcima. Vatrogasci prate situaciju koja je za sada stabilna, a dalje razvoj će najviše zavisiti od vremenskih uslova i od vjetra. Trebinjski vatrogasci su do kasno sinoć bili na terenu kod sela Biograd i Luke, zahvaljujući velikom trudu i brzom reagovanju, odbranjena su naseljena mjesta i objekti.
0: Bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Republike Srpske, očekuje potpunu transformaciju. Projekat modernizacije vrijedan gotovo 196 miliona maraka podrazumijeva rekonstrukciju postojećih objekata, izgradnju novih i nabavku opreme. Riječ je o regionalnoj bolnici koja pokriva više opština i pruža usluge za više od 120 hiljada stanovnika. Ovo je prva značajna rekonstrukcija bolnice u Prijedoru od osnivanja 1985. godine, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
2: Da će to podrazumijevati adaptaciju, odnosno rekonstrukciju i dogradnju određenih aneksa same bolnice, koji što će ukupno činiti negdje oko 32.257 metara kvadratnih, koji će biti u opticaju, ajde tako da kažem, cijelog tog grada. To podrazumijeva dogradnju osnovnog glavnog objekta bolnice, u smislu proširenja kapaciteta i potpunu rekonstrukciju same bolnice i kad kažem potpuno rekonstrukciju, to znači da će se zidove ogoliti. Potpuno će se morati sve raditi, sve urediti i napraviti, s obzirom da, opet kažem, i slaba i jaka struja, i sistem odvodnje, kanalizacije unutar bolnice, otpadnih voda i tako dalje, će u potpunosti morati biti urađeno. Isto tako će biti potpuno rekonstruisan objekat psihijatrije. Građani Prijedora i ljudi koji rade u bolnicu znaju koji je to objekat, koji će također biti dograđen. Nam je cilj da od tog, da tako kažem, djelimično paviljonskog tipa bolnice napravimo jednu jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Naravno, još tehnički ekonomski blok koji će biti potpuno novi, prilagođen onom novom što će se raditi. Energetska efikasnost u potpunosti ispoštovana, sve ostale stvari po pitanju protivpožarne zaštite i ono što je još najvažnije, standarda organizacije zdravstvene zaštite ispoštovat ćemo kroz samu rekonstrukciju, adaptaciju.
0: Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć od IMT-a u šampionatu Srbije. Trijumfom fudbalera Sarajeva završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends u Foči. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć na svom terenu od IMT-a sa Novog Beograda 2-1 u trećem kolu Superlige Srbije. Trener Partizana Saša Ilić.
4: Solidno otvorili utakmicu, imali neki intenzitet, neku agresiju. Desio se taj crveni karton, posle toga jednostavno neki određeni period gdje su oni imali par prilika. Velika energija mojih igrača, ja ne mogu s te strane puno da im zamerim. Dali su sve od sebe, izjednačili smo na kraju i naivno gdje smo u bloku naših 3-4 igrača, niko ne izbija, čeka uvijek jedan drugog i gdje se prijemo drugi gol i to je to. U svakom slučaju sigurno je težak poraz za sve nas, ali...
3: IMT je sa 9 bodova preuzeo vodstvo na ligaškoj tabeli ispred Crvene zvezde, koji ima 6 bodova i utakmicu manje. Podsjećamo, susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će danas saznati protivnika u nastavku takmičenja za Ligu konferencija na žrebu koji je zakazan za 14 časova u Nionu, protivnika u play-offu Lige konferencija saznaće i banjolučki borac. Podsjećamo, borac će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv prvaka Bjelorusije Vitebska. Prvi njihov meč na rasporedu je u četvrtak 6. avgusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Fudbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Ekipa Sarajeva savladala je sinoć u finalu rumunski tim Univerzitatea Krajova rezultatom 2-0. Treće mjesto je osvojio bugarski Ludogorec, koji je posle izvođenja penala savladao Sutjesku iz Nikšića sa 6-4. Peto mjesto pripalo je omladincima Crvene zvezde, šesti je bio Skopski Vardar, sedma Vojvodina, a osmi tim Sutjeske iz Foče.
0: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića. Dobar dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i vruće, u slabi promjenjiv vjetar u Hercegovini južni.

0: 12 časova, Čemerno ima 25 stepeni, Foča 28, Višegrad i Srebrenica 29, Mrkonjić-Grad 31, Bileća 32, Ribnik 33, Doboj 34, Banja Luka, Bijeljina i Trebinje 35 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće, u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće, u slab sjeveroistočni vjetar, maksimalna dnevna temperatura oko 39 stepeni.
1: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u posjeti Srbima u Janju kod Šipova na Kupreškoj visoravni i Bugojno.
1: U Mrkonjić-Gradu sutra obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u pogromu 1995. godine.
2: Danas nastavak razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana najavio Trump. 12 časova 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić, urednik Predrag

Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Dodik je izjavio da Srbija za vrijeme predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, najviše čini za Republiku Srpsku. Bošnjački političari u BiH sada forsiraju priču o navodnom bosansko-hercegovačkom kulturnom nasljeđu, dok im je oslabila priča o konceptu jedan glas, jedan čovjek, i to nakon dolaska Donalda Trumpa za predsjednika Amerike, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je u Šipovu, gdje je boravi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakao i da Bošnjaci smatraju da su se obračunali s njim i da im je sada najveći problem Vučić. U Srbiji vide problem jer je snažna, naveo je Dodik. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna i apelovao na racionalnu potrošnju struje i vode u narednim danima, navodeći da se radi i na tome da se obezbijedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu. Macut je rekao da je na današnjoj sjednici štaba za vanredne situacije, sazvanoj zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem rijeka, razgovarano prije svega o energetskoj bezbjednosti, naglasivši da je neophodno da se održi stabilnost energetskog sistema koja je, kako naveo, potpuno obezbjeđena. Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da radi sa sadašnjim smanjenim kapacitetom do sutra, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu, dok se zemlja suočava sa kritičnih 5 dana, počevši od danas, rekao je premijer Peter Mađar. Mađar je istakao da su dobrovoljna smanjenja potrošnje električne energije domaćinstava i kompanija sprovedena nakon vladinog apela smanjila potražnju juče za 700 megavata, što je jednako proizvodnji jednog i po reaktora u elektrani, značajno smanjujući pritisak na električnu mrežu. Na graničnim prelazima s Hrvatskom, Izačić, Velika Kladuša i Kostajnica duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci, Hum, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko u dvije utakmice budu bolji od izraelskog Hapoel Beersheve u narednom kolu kvalifikacija, igraće protiv boljeg iz dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Prvi meč će biti odigran u Beogradu 18. ili 19. dok je revanš na programu 7 dana kasnije. Zvezdu prije play-offa očekuje dvomeč u trećoj rundi sa izraelskim Hapoel Beerševom. Prvi meč je u Mađarskoj sutra u 19:30, a revanš je 11. avgusta u Beogradu. Izdato je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa koji će trajati do 10. avgusta uz temperaturu i do 42 stepena, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. U Banja Luci trenutno 37 stepeni. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Na kraju emisije govorimo o konkursu koji je namijenjen kulturnim i kreativnim industrijama, koje je raspisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Kulturno nasljeđe nije samo nešto što čuvamo iz prošlosti kreativcima, ono može biti inspiracija za nove proizvode, projekte, tehnologije i poslovne ideje. Kreativne industrije u svijetu već godinama imaju značajnu ekonomsku ulogu, a sve više se razvijaju i kod nas. Upravo u ovom novom konkursu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske mogućnostima za ustanove, umjetnike, preduzetnike i mlade kreativce reći će nam više pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
1: U petak 31. jula objavili smo i ovaj konkurs za razvoj kulturnih i kreativnih industrija. To su prije svega sve one djelatnosti u kojima se originalna ideja, umjetnički izraz i kulturno nasljeđe zapravo spajaju sa inovacijama, tehnologijama i preduzetništvom, a kako bismo dobili novu kulturnu i ekonomsku vrijednost. I upravo vođeni nekom tom idejom da ono što čini osnovni resurs kreativnih industrija, to su znanje, ideja i kreativnost, a da tog Republika Srpska sasvim sigurno ima, razmišljali smo na koji način da upravo pružimo podršku tim kreativcima da ostvare neke svoje poslovne ideje kroz određeni oblik preduzetništva u kulturi. Moram da kažem da mi kroz naše redovne konkurse zapravo sufinansiramo primarno stvaralaštvo, nastanak umjetničkog djela, dakle produkciju izložbe, predstave, ne znam, bilo kojeg kulturnog proizvoda. Međutim, ono što ovim konkursom

0: ja bih rekla, jedna nadogradnja na naše redovne konkurse želimo da uradimo, jeste da taj gotov proizvod na jedan atraktivniji način predstavimo i promovišemo, a kako bi svi subjekti u kulturi u stvari mogli na osnovu toga da ostvaruju sobstvene prihode. Dakle, da ono čim se bavi bude i tržišno orijentisano, ali isto tako da ima određenu kulturnu i umjetničku vrijednost. I upravo tu je ovim konkursom zapravo napravljen korak dalje. Da bi nekako podstakla sve potencijalne djelatnike, odnosno kreativce, kulturne radnike i sve one koji se na bilo koji način bave kulturom u Republici Srpskoj, ja ću kratko da predstavim sam taj konkurs i da kažem ko sve ima pravo da na njega aplicira. Kada je u pitanju sam konkurs, on je vrlo pažljivo podijeljen na 6 oblasti. Kada su u pitanju potencijalni aplikanti, bukvalno mogu da apliciraju svi subjekti u kulturi. Dakle, od samostalnih umjetnika i samostalnih preduzetnika, udruženja i ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, pa sve do privrednih društava registrovanih za obavljanje kulturne djelatnosti, odnosno privrednih društava u kulturnom i kreativnom sektoru. Posebnu pažnju smo posvetili, kao što ste i vi u uvodu rekli, upravo na naše kulturno nasljeđe. I jedna od kategorija ovog konkursa je upravo digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa, digitalna savremena prezentacija kulturnog nasljeđa. Šta to podrazumijeva? Pa to su u principu projekti poput virtuelnih izložbi, bilo nekih novih savremenih digitalnih formi predstavljanja kulturnog nasljeđa. Šta nas je potaklo da idemo u ovom pravcu? Pa prije svega činjenica da su to, da je to svijet i vrijeme mlađih generacija. Dakle, mi imamo obavezu da mladim generacijama približimo naše bogato kulturno nasljeđe upravo koristeći one tehnologije koje su njima prijemčive, koje su njima prirodne i koje oni svakodnevno koriste. I upravo za tu, to je kategorija koja je podrazumijevala digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa. Zatim, druga kategorija je razvoj vizualnog identiteta i inovativnih novih modela promocije rada ustanova kulture. O čemu se ovdje radi? Znači, to je kategorija koja je osmišljena ciljano da pruži podršku ustanovama kulture kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave. Bilo da je to galerija, da je to neki muzej, da je kulturni centar u pitanju, kako bismo im osmislili, odnosno oni angažovali kreativce, mlade grafičke dizajnere, da im osmisle novi vizualni identitet i da im osmisle neke nove inovativne modele promocije njihovog rada, kako bi sam njihov rad i same te ustanove bile puno vidljivije. Odličan primjer iz prakse je recimo Kulturni centar Trebinje i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, koji su upravo za projekat rebranding dobili sredstva iz fonda Kreativna Evropa, kad su angažovali čitav niz grafičkih dizajnera koji su radili njihov novi vizualni identitet, a sve na kraju završilo i jednom velikom izložbom. Dakle, ja ovom prilikom pozivam i ove druge ustanove kulture na lokalnom nivou da iskoriste ovu šansu i da se jave na ovaj konkurs.
1: Evo, pozivom svim kreativcima da se jave na konkurs Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Završavamo današnju emisiju U ritmu dana. Pozivamo vas da budete sa nama sutra ponovo u istom terminu. Do tada svako dobro želim vam. Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Slavica Brkić.

objavio da Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su pravoslavni hram u Novom Selu, opština Kupres, Republika Srpska. Vučić je rekao da je na ovom području, ali i šire, srpski narod mnogo stradao. Prethodno su Vučić i Dodik posjetili višečlanu porodicu Ilić u selu Vodice kod Šipova. Vučić je domaćinu obećao asfaltiranje puta, a Dodik pomoć u završetku izgradnje porodične kuće. Republika Srpska i Srbija neraskidivo su povezane zajedničkom istorijom, kulturom, jezikom, pismom, tradicijom i vrijednostima koje nastavljaju da čuvaju i prenose budućim generacijama, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Minić, koji je uz predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića prisustvovao proslavi Ilindana u Sitnici kod Ribnika, istakao je da su ovakvi susreti potvrda srpskog jedinstva i snage zajedništva, ali i obaveza da nastave da rade na razvoju i očuvanju prostora u kojem žive Srbi. Porodice stradalih i nestalih Srba iz Hrvatske najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu. Dok hrvatska strana neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima iz Hrvatske, niti se procesuiraju počinioci, rečeno je u Beogradu na konferenciji za medije Udruženja nestalih i poginulih lica SUZA i Komisije za nestala lica Srbije. Na konferenciji povodom obilježavanja 31. godine od stradanja i progona Srba u akciji Oluja, istaknuto je da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja i traženju istine i podršci izbjeglim licima. Američka vojska ostaje spremna da izvrši udare na iransku teritoriju na nivou kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata, izjavio je šef Pentagona Peter Hegseth. Ranije američki predsjednik Donald Trump rekao da će Sjedinjene Države i Iran danas početi pregovore o mirovnom sporazumu. Trump je također naveo da je pristao da otkaže planirani veliki udar na Iran da bi obezbijedio sporazum sa Teheranom. Prema njegovim riječima, Iran i nekoliko zemalja Bliskog istoka zatražili su od Vašingtona da se uzdrži od izvođenja napada, jer su strane već definisale okvir budućeg sporazuma. Izdato je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa koji će trajati do 10. avgusta uz temperaturu i do 42 stepena, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. U Banja Luci sada 38 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: jedan dan. Ime mu je uvedeno 6 godina prije rođenja Hrista po rimskom caru Augustu. Danas vam govorimo o ovom žarkom mjesecu i vjerovanjima koje je o njemu sačuvao naš narod. Mnogo dobre muzike, humor i igra Zagonetka odgonetka su pred vama ukoliko odlučite da nam posvetite svoje vrijeme. Ostanite s ekipom koju čine tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Danijel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

U augustu prestaju najveće ljetne žege, pa naš narod kaže poslije svetog Ilije sunce je sve milije. Šta je naš narod još zabilježio u osmom mjesecu? Nakon preobraženja se više ne kupa u rijekama. Naše narodno iskustvo nas uči ako na preobražanje bude lijepo vrijeme, bit će dobrog vina. A ako u augustu bude kiše, bit će više vina. Ako mravi u augustu nabacuju veće hrpe zemlje, slute jaku zimu. Ako na veliku gospojinu bude vjetra, bit će mnogo snijega na zimu. Kod našeg naroda postoji jedno lijepo vjerovanje. Obično nakon velike gospojine pojavljuje se svila koja leti kad je lijepo vrijeme. Smatra se da je to dio haljine Majke Božije koja je, uznoseći se na gospojinu na nebo, kidala dio po dio svoje odjeće, opraštajući se od naroda i ostavljala mu za spomen. Današnja svila koja leti, dio je tih ostataka. 14:30. Cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

0: odgonetka. 14:42
1: na kraju smo igre zagonetka odgonetka. Podsjetit ću vas na pitanje koje je stiglo iz Petrovog Gaja kod Prijedora. Milan Šabić, njegov

0: njegov je autor, a pitanje izgledalo ovako. Nekad blizu, nekad dalje, poruka se sa mnom šalje. Pa ja rekoh u uvodu emisije kada sam pročitao zagonetku, pošaljite poruku. Dakle, mobilni telefon ili telefon, bilo kakav, moderna vremena su donijela na tu spravicu da možemo lakše komunicirati i mi to radimo. Vlado Vareš prvi, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Davor Jajce, Nenad Igoga, Regojević, Čelinac, Momir Koprena, Kola, pa Nikola Iličević, Petrinja. Staša i njena baka Martina Gurdulić, Brodac kod Bijeljine, Ognjenka Gradiška, Stanislav Iva, Vijanica kod Čitluka, Olga Novoselija, Zoran Ivinka Marijanović, Dervent, Nada Balaban, Kukulje, Miloš Jajce, Sreto ispod Kalnika, Darko Zvornik, Milan Učoka, Čavenda, Donji Agić. Pozvali su nas još Goga iz Bratunca, Ljuba Šipovo, Zoran Prijedor i Vjekoslav Česman.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položili su vijence kod spomenika žrtvama ustaškog terora u Novom Selu na Kupresu. Vučić je obećao pomoć u vezi sa snabdjevanjem mještanima novog vodosnabdjevanjem mještanima Novog Sela koji su naveli da je za to potrebno oko 2 miliona evra. Vučić je obećao oko 60% sredstava, a da se za ostatak obrate za pomoć Republici Srpskoj. Mještani su tražili pomoć u izgradnji mljekare. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Janjskim otokama kod Šipova da Srbi samo traže da budu poštovani. U posjeti Šipovu sa Vučićem je bio i predsjednik Milorad Dodik. Vučić je izrazio zahvalnost Republici Srpskoj i poručio da je velika razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju jezgro srpskog naroda. Dodik je izjavio da Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku. Porodice stradalih i nestalih Srba iz Hrvatske najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu dok hrvatska strana neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima iz Hrvatske, niti se procesuiraju počinioci, rečeno je u Beogradu na konferenciji za medije Udruženja nestalih i poginulih lica SUZA i Komisije za nestala lica Srbije. Na konferenciji povodom obilježavanja 31 godine od stradanja i progona Srbije

0: narodnih mudrosti.
1: Danas vam čitamo narodne umotvorine o mladosti i starosti. Dala baba grož da se uhvati u kolo, a poslije dva da se pusti. Dok si mlad, svakome si drag. Mladost, ludost, starost, žalost. Ne može se staro čeljade podmladiti, ali se može pomamiti. Staru čovjeku su dvije stvari neophodne –

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vučić i Dodik posjetili Šipovo, Kupres i Bugojno. Predsjednik Srbije najavio pomoć mještanima.
1: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
0: Republika Srpska i Srbija sutra zajednički obilježavaju 31 godinu od pogroma Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
1: Neviđeni priliv migranata u Španiju izazvao uzbunu širom Evropske unije.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca, Crvene zvezde i Partizana saznali moguće protivnike u narednom kolu evropskih takmičenja.
1: Sunčano je i veoma vruće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je turističko mjesto Janjske otoke u Šipovu, nakon čega su posjetili porodicu Ilić iz obližnjeg sela. Predsjednici su danas obišli i novo selo u srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, a posjetili su i Bugojno, gdje se u naselju Čipuljić nalazi porodična kuća Aleksandra Vučića. Opširnije Gordana Stanić.
2: Srdačan doček, razgovor o svakodnevnim izazovima i podrška narodu na ovim prostorima obilježili su posjetu Janju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je važno da se srpski narod uvažava i bez ustručavanja naziva pravim imenom gdje god da živi.
3: Mi pokazujemo poštovanje prema bošnjačkom narodu, poštovanje prema hrvatskom narodu. Sve što tražimo to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim. Mi smo Srbi, ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim, mi smo samo Srbi i isti smo Srbi svuda. Mi nemamo problem sa tim da živimo u više država, nikoga ne ugrožavamo. Imamo problem da vi vređate naš nacionalni korpus.
2: Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik u Janskim otokama. Podsjetio je da su ranije građani Srpske kada odu u Srbiju imali status stranaca.

0: Kada je Vučić došao na vlast Srbije, naši bolesnici kad dođu na liječenje u Srbiji imali su status stranac. Studenti su imali status stranac. Kada je predsjednik Vučić to saznao, on je to ukinuo jednom danu. Danas naši ljudi imaju isti privilegije kao domaći. Odnosno, svi smo mi Srbi. Nema ni bosanski, ni ovi, ni oni. To oni koji upravo to govore ili misle da je sve politički poen. Ovo je težak rad.
1: Prilikom posjete selu Vodice kod Šipova, predsjednik Vučić i Dodik su posjetili i porodicu Ilić. Porodica Darka Ilića ima petero djece i jedno unuče. Predsjednik Vučić je odmah reagovao na apel domaćina i najavio finansiranje izgradnje seoskog puta, dok je predsjednik Dodik preuzeo obavezu završetka porodične kuće. Predsjednici su posjetili u Novom selu u Srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Vučić je sa ponosom istakao da nedaleko od ovog mjesta potiču korijeni njegove porodice. Prilikom posjeti i razgovora sa mještanima u Novom selu, poručeno je da će Srbija i Srpska zajednički pomagati malobrojnim povratnicima. Obećali su i rješenje problema vodosnadbijevanja.
2: I rekao nam je načelnik i svi su rekli da je najvažnija voda i da je to ključno pitanje. Mi smo donijeli odluku i da kao Republika Srbija finansiramo sa 60% izgradnju vodovoda, Republika Srpska će sa 40% i da vam to ostane od nas i da možete lakše da živite i lakše da planirate budućnost.
3: Mi ćemo to završavati već čim do vreme dozvoli da se to uradi. Zahvaljujući Vučiću koji ima osjećaj za nas, Srbija stoji za nas i to nam je uvijek važno. Možda nije najvažnije da dobijemo novac, koliko je važno da on danas tu. Ovo je prvi predsjednik Srbije koji je stupio na ovo tlo. Nijedan državnik, nijedan vladar Srbije nije ovdje bio. Ali eto, on je tu. On je naše gore list.
1: Dodik ističe da je dolazak predsjednika Aleksandra Vučića na Kupres u Republici Srpskoj poruka da Srbija nije zaboravila svoj narod, dok je predsjednik Vučić dodao da je Republika Srpska uvijek bila uz Srbiju u najtežim trenucima, zbog čega joj treba biti izuzetno zahvalan.
4: Republika Srpska i Srbija sutra će zajednički obilježiti 31 godinu od pogroma Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana u Mrkonjić gradu, obilježavanju će prisustvovati najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Uoči centralne manifestacije danas će u porti Banja Lučkog hrama Hrista Spasitelja biti održana komemorativna akademija Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
5: Centralna manifestacija počeće u 20 časova na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Biće služen parastos, nakon čega će besjedu održati i patrijarh srpski Porfirije. Uoči obilježavanja predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odali su počast srpskim žrtvama kod spomen obilježja u selu Janjili kod Bosanskog Petrovca. Na tom mjestu hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine tokom vojne akcije Oluja bombardovala izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. U napadu je ubijeno 10 civila, među kojima i 4 djece. Za ovaj zločin pred Višim sudom u Beogradu u odsustvu sudi se četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
6: Utorak, 8 sati naveče, u centralnom trgu u Mrkonjiću, gdje pozivam sve naše ljude da dođu, jer na taj način okupljeni ne samo da pridonosimo tome da se to ne zaboravi, nego i pokazujemo naš odnos prema našim stradalim. Stradalo je preko 1900 ljudi u toj akciji koja je trajala samo nekoliko dana. Ogroman egzodus i posljedice toga nikada neće biti izračunate, ali svakako moramo biti svjesni da je u toj akciji poginulo preko 500 žena i oko 40 djece.
7: Podsjetit ću vas na reakciju državnog vrha Hrvatske. Samo su rekli, naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj, nikad im se ništa neće dogoditi. Če možete da ubijate Srbe, možete zločine da počinite koliko hoćete, neće čak ni da ćute, nego će da vam kažu, oni koji su ubijali Srbe, to je okej, to je dozvoljeno. Ne mogu baš na taj otvoreni način, ali da to onako lepo upakovano, odlično možemo da razumemo.
5: Povodom 31 godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske krajine, Dokumentaciono-informacioni centar Veritas danas organizuje komemorativnu akademiju Da se ne zaboravi marama plava kod Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Ispred hrama bit će otvorena izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjeglice.

0: Biciklističke kolone na Petrovačkoj cesti i svodni, dok će u Parku oslobođenja biti prikazan dokumentarni film Petrovačka cesta. Najavio je direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
1: 6. smo na Petrovačkoj cesti u Novom gradu gdje je pomen u 10 sati u onoj crkvi Petra i Pavla, pa onda palimo svijeće prema mostu Spasa, s mosta Spasa puštamo vijence u rijeku Unu, a onda idemo poslije toga, vraćamo se i u Svodnu gdje su hrvatski avioni MIG-ovi 8. augusta bombardovali ili bolje rečeno granatirali izbjegličku kolonu i gađali i to selo Svodnu, jeli, i tu je bilo žrtava ranjenih i s jedne i s druge strane, mislim i domaćih i izbjeglica.
0: Vojna akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije uz učešće jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije sa svojih vjekovnih ognjišta protirano je više od 220.000 Srba. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da bi vlada Srbije trebalo da zatraži od Evropske unije da Hrvatska ne obilježava vojnu akciju Oluja kao praznik. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je da se slavi, kako je naveo, etničko čišćenje jednog naroda uz istovremeno nepriznavanje stradanja više od 2000 srpske žrtava, od kojih je više od 1200 civila.
2: U zločinačkoj akciji Oluja u avgustu 1995. više od 220.000 Srba protjerano je sa vjekovnih ognjišta. Ubijeno i nestalo više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a više od 600 Srba i dalje se vodi kao nestalo. Rečeno je u Beogradu na konferenciji povodom obilježavanja 31. godišnjice od stradanja i progona Srba u vojno-policijskoj akciji Oluja. Skup pod nazivom Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, organizovali su Komisija za nestala lica vlade Srbije i Udruženje porodica nestalih i poginulih lica Suza. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
3: Helena Krstić nikada nije upoznala svog djeda Peru Boromisa jer je rođena poslije njegovog nestanka u Oluji, ali žarko želi da bude pronađen i dostojno sahranjen.
4: U pitanju je Pero Boromisa koji je nestao sa još svoja tri saborca 1995. godine za vrijeme te zločinačke akcije Oluja i čiji posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni, kao ni njegovih saboraca.
3: Sličnu priču već duže od tri decenije dijeli više od 600 srpskih porodica za koje Oluja još nije završena jer tragaju za najmilijima. Predsjednica udruženja Suza Dragana Đukić ukazala je na zastoj u procesu traženja nestalih jer Hrvatska politizuje ovo pitanje i ne želi da procesuira počinjenje oce zločina nad Srbima.
5: Hrvatska je dalje jedina zemlja u regionu koja ima poznata registrovana grobna mjesta nastala sa nacijom terena nakon Bljeska i Oluje i koja su registrovana i od strane Haškog tribunala. U Hrvatskoj se navodi da je riječ o žrtvama hrvatskim državljanima koji su u njima, što ukazuje na netačan zaključak o nacionalnosti žrtava, a zapravo je namjera da se na perfidan način prikriju srpska stradanja.
3: Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović ističe da više od polovine nestalih koje potražuje Hrvatska čine Srbi, ali se to neće čuti iz usta nijednog hrvatskog zvaničnika. Kaže da Hrvatska neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima.
6: U mrtvačnicama širom Hrvatske 900 tela sa koje mi ne znamo kome pripadaju. Za preko 400 smo sigurni da pripadaju Srbima jer su to tela koja su sa ekshumacija na kojima smo mi prisustvovali.
3: Kako bi istina o srpskom narodu ostala zabilježena za budućnost, proteklih dana snimljena su svjedočenja porodica stradalih u akciji Oluja. Ona će postati sastavni dio baze podataka Memorijalnog centra Republike Srpske, naglašava direktor centra Denis Bojić.
7: Mi smo snimili u Beogradu svjedočanstva ljudi koji su i bili učesnici samog pogroma, ali koji su nekoga izgubili u tim tužnim danima i njihova svjedočanstva su nešto što će u stvari biti i edukativna historijska dimenzija svega ono što Memorijalni centar radi i prezentuje.
3: Porodice nestalih kažu da ih najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu ni poslije tri decenije. Na skupu je istaknuto da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja, traženju istine i podršci izbjeglim licima.
2: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet u vezi sa poslovanjem javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini po prijavi za utakljivanje.

0: plaćaju poreza i doprinosa, rečeno je Srdnji u tužilaštvu.
1: U ovom momentu još nije donesena naredba o sprovođenju istrage uz napomenu da se sva lica koja su potencijalno pozivaju saslušavaju u svojstvu svjedoka, naveli su iz tužilaštva. Istakli su da će tužilac nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza moći da donese konačnu odluku.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je na sastanku sa ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom u Banja Luci izrazio uvjerenje da će saradnja sa Ruskom federacijom nastaviti da se razvija i jača.
1: Karan je istakao da Republika Srpska sa Rusijom ima stratešku saradnju zasnovanu na tradicionalno dobrim i prijateljskim vezama dva naroda. Sa ruskim ambasadorom razgovarao je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Tokom razgovora Stevandić je naglasio da je aktuelni saziv Narodne skupštine uspostavio do sada najintenzivniju parlamentarnu saradnju sa Ruskom federacijom, uprkos brojnim međunarodnim pritiscima.
0: Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Priliv migranata izazvao je uzbunu širom Evropske unije, a Španija zahtjeva solidarnost od Brisela. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas biti nastavljeni razgovori sa Iranom, dok Teheran poručuje da Ormuzski moreuz nikada neće biti vraćen na stanje od prije rata. Opširnije Bojana Mandić.
2: Najmanje 3000 nedokumentovanih migranata ostalo je u španskom autonomnom gradu Ceuta nakon što su desetine hiljada ilegalno prešle granicu iz Maroka prošle sedmice, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas. Španske vlasti ne žele da im se upad migranata ponovi, pa postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici između Ceute i susjednog Maroka. Delegat španske vlade u Ceuti Miguel Angel Sanchez.
3: Situacija je mnogo bolja. Na ulicama je 3000 pripadnika snaga bezbednosti. Sada rešavamo probleme oni koji su nelegalno uspjeli da uđu kako bi se što pre vratili u Maroko.
2: Policija je morala da reaguje kako bi u Seuti spriječila sukobe demonstranata krajnje desnice i učesnika kontraprotesta. Predsjednik stranke Vox Santiago Abascal za migrantsku krizu direktno optužuje premijera Sancheza.
3: Odgovoran je Sanchez, ali deo krivice snosi i Maroko. Suočeni smo sa invazijom i to se mora tako nazvati. Ovo se nije dogodilo nigde drugde u svetu. Čak i predsjednik Trump rekao da je reč o slabim zakonima i lošem upravljanju.
2: Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahtjeva analizu. Slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Neviđeni priliv migranata na kopnenoj granici Evropske unije s Afrikom izazvao je uzbunu širom EU. 22 države članice zatražile su od Španije da pojača granične kontrole. O koordiniranom djelovanju za zaštitu granica i drugim mjerama hitno raspravljaju evropski zvaničnici na videokonferenciji. Španski ministar spoljnih poslova José Manuel Albares izjavio je da će zahtijevati solidarnost od zemalja EU povodom migracione krize u Seuti, a oni koji to ne prihvataju rade protiv Evrope. Albares je podsjetio da granice Seute i Melilje nisu samo granice Španije, već i južne granice EU. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas biti nastavljeni razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Naveo je da su ga saveznici zamolili da otkaže planirani napad. Prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr, razlog Trumpove odluke je nestašica raketa presretača u Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump.
4: Tu su od mene tražili Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Sve je bilo spremno za pokret i to bi bio masivan napad. Bili smo potpuno spremni, ali kada saveznici traže da se to otkaže, morate na neki način reći, pa hajde da vidimo. A razlog zašto su to tražili je, mislim, to što postoji dogovor. Postoji dogovor o Ormuzskom moreuzu, a zatim će uslijediti dogovor o nuklearnom programu.
2: Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trumpa da zaustavi planirane napade. Iz Iranskog ministarstva odbrane saopštili su da svaku prijetnju svojih protivnika smatra stvarnom i vjerodostojnom, čak i ako je ona dio psihološkog rata. Portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti na stanje prije rata i dodao da je njegovo zatvaranje posljedica američke sabotaže i pomorske blokade Irana. Portparol Iranskog ministarstva Esmail Bagheji.
4: Imali smo veoma teška iskustva u proteklih nekoliko mjeseci, zato moramo da budemo sigurni da Ormuzski moreuz ne postane područje eksploatacije od strane onih koji nas napadaju.
2: Uz najave Trumpa o nastavku

0: nastavku pregovora. Američka vojska ostaje spremna da izvrši udare na iransku teritoriju na nivou kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata, izjavio je šef Pentagona Peter Hegseth.
1: Slušate dnevnik. Toplotni talas koji već danima ne popušta donosi izuzetno visoke temperature širom regiona. Građanima se savjetuje dodatan oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i unos dovoljnih količina tečnosti jer se i narednih dana očekuju temperature znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: Visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, zbog čega nadležni neprestano apeluju na građane da se pridržavaju preporuka. Većina naših građana kaže da nastoji da izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i da vodi računa o dovoljnom unosu tečnosti.
3: Pa malo zamračim kuću, ne puštam klimu jer ne odgovara mi ni klima, tako nekako borim se.
4: Trudim se da ne idem na sunce, izbjegavam vrućine, otvaram prozor po noć, po dan, zatvaram roletne i to. Imam klimu pa malo klimu, ali izbjegavam klimu.
2: Zbog dugotrajnog toplotnog talasa povećana je i potražnja za klima uređajima. U prodajnim salonima kažu da interesovanje građana ne jenjava, jer mnogi bez klimatizacije više ne mogu da zamisle ljetne dane. Cijene klima uređaja kreću se od 600 do 1600 maraka, dok je za ugradnju potrebno izdvojiti najmanje 200 maraka, kaže agent prodaje trebinjskog preduzeća Vokel Zoran Abdalović.
5: Traži se inverter uređaj, traži se uređaj koji će hladiti i grijati prostor i traži se uređaj i određene jačine koje će zadovoljiti potrebe grijanja i hlađenja za taj objekat. Imamo tendenciju, jeste pojačana potražnja ljeti.
2: Pulmolog Snežana Kutlešić-Stević ipak upozorava da klima uređaje treba koristiti pravilno. Nagle temperaturne razlike između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora, kao i neredovno održavanje uređaja, mogu izazvati brojne zdravstvene tegobe.
6: Ono što mi apelujemo je to da ne budu velike temperaturne razlike između visine koju mi nekako regulišemo u prostorima i one vanjske temperature. Zbog tih velikih razlika u temperaturama vrlo često se kod ljudi javljaju i infekcije, prije svega gornjih disajnih puteva.
2: Prema prognozama meteorologa Milice Đorđević, najtopliji dani tek predstoje. Visoke temperature zadržat će se i tokom naredne sedmice, bez značajnijeg osvježenja.
7: Najtoplije bi trebalo da bude naravno 3 dana kada će u većini kraja biti od nekih 36 do 41, možda se ponegde pojavi 42-3.
2: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske najavljuju da će se ekstremno toplo vrijeme zadržati najmanje do 10. avgusta.
1: Energetska situacija u Srbiji potpuno je stabilna, ali je u narednim danima potrebno racionalno trošiti vodu i struju, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut poslije sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Macut je rekao da je na sjednici štaba, sazvanoj zbog visoke temperature i situacije u vezi sa vodostajem rijeka u zemlji, zaključeno da trenutno nema potrebe za restriktivnim mjerama, ali da okolnosti zahtijevaju punu odgovornost, oprez i svakodnevno praćenje situacije.
8: Apsolutno se trudimo da se to ne osjeti. Mi za sada nemamo nikakve mere prema, da kažem, stanovništvu, prema građanima. Zato je i apel takve vrste da damo jedno opšto upozorenje da situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Prema tome stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali kosto ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse u ovom trenutku. Ovo je jedna globalna, da kažem, kriza u Evropi, nije u svetu, ali u Evropi jeste, zbog velike suše i stvarno jako niskog vodostaja, odnosno malih padavina u čitavoj Evropi pre, da kažem, u toku jučerašnje dana za vikend je bilo padavina u Nemačkoj, u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava. Prema tome imamo stvarno problem koji je nezabeležen u modernijoj istoriji naše zemlje.
1: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da radi sa sadašnjim smanjenim kapacitetom do sutra, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu dok se zemlja suočava sa kritičnih 5 dana, počevši od danas, rekao je premijer.

Iz sadržaja današnjeg mozaika izdvajamo. Aleksandar Vučić i Milorad Dodik boravili u Janjskim otocima, u Šipovu, posjetili Novo Selo u Srpskom Kupresu, a u hramu Presvete Bogorodice odali poštu stradalim Srbima. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Oluje. Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža smatra da je Evropska unija sama po sebi kompleksan organizam, a migracije su samo jedan od izazova sa kojima se suočava.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, nakon čega su posjetili porodicu Ilić iz obližnjeg sela. Predsjednici su danas obišli Novo selo u Srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, a posjetili su i Bugojno, gdje se nalazi porodična kuća Aleksandra Vučića u naselju Čipuljić. Opširnije je Gordana Stanić.
1: Srdačan doček, razgovor o svakodnevnim izazovima i podrška narodu na ovim prostorima obilježili su posjetu Janju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je važno da se srpski narod uvažava i bez ustručavanja naziva pravim imenom gdje god da živi.
2: Mi pokazujemo poštovanje prema bošnjačkom narodu, poštovanje prema hrvatskom narodu. Sve što tražimo to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim. Mi smo ni Srbi. Ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim. Mi smo samo Srbi. I isti smo Srbi svuda. Mi nemamo problem sa tim da živimo u više država. Nikoga ne ugrožavamo. Imamo problem da vi vređate naš nacionalni korpus.
1: Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik u Janskim otokama. Podsjetio je da su ranije građani Srpske, kada odu u Srbiju, imali status stranaca.
3: Kada je Vučić došao na vlast Srbije, naši bolesnici kad dođu na liječenje u Srbiji, imali status stranaca. Studenti su imali status stranaca. Kad je predsjednik Vučić to saznao, on je to ukinuo jednom danu. Danas naši ljudi imaju iste privilegije kao domaći. Odnosno, svi smo mi Srbi. Nema ni bosanski, ni ovi, ni oni. To oni koji upravo to govore ili misle da je sve politički poen. Ovo je težak rad.
1: Prilikom posjete selu Vodice kod Šipova, predsjednik Vučić i Dodik su posjetili i porodicu Ilić. Porodica Darka Ilića ima petero djece i jedno unuče. Predsjednik Vučić je odmah reagovao na apel domaćina i najavio finansiranje izgradnje seoskog puta, dok je predsjednik Dodik preuzeo obavezu završetka porodične kuće. Predsjednici su posjetili u Novom selu u Srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Vučić je sa ponosom istakao da nedaleko od ovog mjesta potiču korijeni njegove porodice. Prilikom posjeti i razgovora sa mještanima u Novom selu, poručeno je da će Srbija i Srpska zajednički pomagati malobrojnim povratnicima. Obećali su i rješenje problema vodosnadbijevanja.
4: Ponosni smo na vas zato što ste ovdje nakon zauzimanja ovog kraja od strane Hrvata vratili se ovdje i otpočeli novi život. Mi u vladi Republike Srpske smo činili sve da vam pomognemo vašoj opštini, zato smo informirali opštinu kako bi mogli lakše realizovati nekoliko projekata. Znam da je prije 2 godine bio problem ovaj put, sad je ovaj put uređen, sad je on dobar. Ostaje nam da se bavimo ovim osnovnim životnim problemima. Čujem ovdje da je najveći problem, naravno, vodovod. Ja, predsjednik Vučić je obećao da će 60% isfinansirati, a vlada

0: Republike Srpske dodatni 40% tog projekta i mi ćemo to završavati već čim do vreme dozvoli da se to uradi. Zahvaljujući Vučiću koji ima osjećaj za nas, Srbija stoji za nas i to nam je uvijek važno. Možda nije najvažnije da dobijemo novac, koliko je važno da on danas tu. Ovo je prvi predsjednik Srbije koji je stupio na ovo tlo. Nijedan državnik, nijedan vladar Srbije nije ovdje bio. Ali eto, on je tu. On je naše gore list, nedaleko odavde, je rođen i ima empatiju, ima solidarnost s nama. Ja vam se zahvaljujem i evo, vjerujem da ćemo uraditi mnoge stvari koje su ovdje potrebne.
1: Pre svega svima vama hvala. Mile, rođen sam ja u Beogradu i otac mi je u Srbiji rođen. Ali vučemo korene odavde i ne samo da se ne stidimo, već se ponosimo što smo odavde i osjećamo se kao da smo rodom zapadno od Rine. Hvala vam mnogo što ste došli u ovolikom broju. Ja mislim da Novo Selo nikada ovoliki skup nije imalo u istoriji. Teško. I hvala svima vama i koji niste odavde, ali vodite poreklo odavde i došli ste danas. Je, znam da ima, znam. Hvala vama. Hvala vam što ste došli ekstra zbog toga. Nigde nisam ni objavio da ću da dođem, ali vi ste znali. Hvala vam najlepše.
0: Kao da je u Srbiji.
1: Da, hvala. Dakle, za mene je mnogo važno da nešto ostavimo iza sebe i da uradimo po čemu ćete da pamtite za ove ljude koji žive ovde. I rekao nam je načelnik i svi su rekli da je najvažnija voda i da je to ključno pitanje. Mi smo doneli odluku i da kao Republika Srbija finansiramo sa 60% izgradnju vodovoda, Republika Srpska će sa 40% i da vam to ostane od nas i da možete lakše da živite i lakše da planirate budućnost. Hoću da vam se zahvalim i na tome što čuvate budućnost srpskog naroda ovdje gdje je to veoma teško, ovdje gdje je to mnogo drugačije nego meni i svima nama koji živimo u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, mnogim drugim
2: Banja
1: mjestima. Banja Luci također. I hvala vam na tome, hvala vam što čuvate srpsko ime i prezime, hvala vam što čuvate sećanje na naše poginule i stradale i mučenike i onake. I kad ovo uradimo, to nije kraj.
3: Dodik ističe da je dolazak predsjednika Aleksandra Vučića na Kupres u Republici Srpskoj poruka da Srbija nije zaboravila svoj narod, dok je predsjednik Vučić dodao da je Republika Srpska uvijek bila uz Srbiju u najtežim trenucima, zbog čega joj treba biti izuzetno zahvalan.

0: U zločinačkoj akciji Oluja u avgustu 1995. godine više od 220.000 Srba protjerano je sa vjekovnih ognjišta, a ubijeno je i nestalo više od 1900 lica srpske nacionalnosti. Više od 600 Srba i dalje se vodi kao nestalo, rečeno je u Beogradu na konferenciji povodom obilježavanja 31. godišnjice od stradanja i progona Srba u vojno-policijskoj akciji Oluja. Skup pod nazivom Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, organizovali su Komisija za nestala lica vlade Srbije i Udruženje porodica nestalih i poginulih lica Suza. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
1: Jelena Krstić nikada nije upoznala svog djeda Peru Boromisa jer je rođena poslije njegovog nestanka u Oluji, ali žarko želi da bude pronađen i dostojno sahranjen.
2: U pitanju je Pero Boromisa koji je nestao sa još svoja tri saborca 1995. godine za vrijeme te zločinačke akcije Oluja i čiji posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni, kao ni njegovih saboraca.
1: Sličnu priču već duže od tri decenije dijeli više od 600 srpskih porodica za koje Oluja još nije završena jer tragaju za najmilijima. Predsjednica udruženja Suza Dragana Đukić ukazala je na zastoj u procesu traženja nestalih jer Hrvatska politizuje ovo pitanje i ne želi da procesuira počinjenje oce zločina nad Srbima.
3: Hrvatska je dalje jedina zemlja u regionu koja ima poznata, registrovana grobna mjesta nastala sanacijom terena nakon Bljeska i Oluje i koja su registrovana i od strane Haškog tribunala. U Hrvatskoj se navodi da je riječ o žrtvama hrvatskim državljanima koji su u njima, što ukazuje na netočan zaključak o nacionalnosti žrtava, a zapravo je namjera da se na perfidan način prikriju srpska stradanja.
1: Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović ističe da više od polovine nestalih koje potražuje Hrvatska čine Srbi, ali se to neće čuti iz usta nijednog hrvatskog zvaničnika. Kaže da Hrvatska neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima.
4: U mrtvačnicama širom Hrvatske 900 tela sa koje mi ne znamo kome pripadaju. Za preko 400 su sigurni da pripadaju Srbima jer su to tela koja su sa ekshumacija na kojima smo mi prisustvovali.
1: Kako bi istina o srpskom narodu ostala zabilježena za budućnost, proteklih dana snimljena su svjedočenja porodica stradalih u akciji Oluja. Ona će postati sastavni dio baze podataka Memorijalnog centra Republike Srpske, naglašava direktor centra Denis Bojić.
5: Mi smo snimili u Beogradu svjedočanstva ljudi koji su i bili učesnici samog pogroma, ali koji su nekoga izgubili u tim tužnim danima i njihova svjedočanstva su nešto što će u stvari biti i edukativna historijska dimenzija svega ono što Memorijalni centar radi i prezentuje.
1: Porodice nestalih kažu da ih najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu ni poslije tri decenije. Na skupu je istaknuto da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja, traženju istine i podršci izbjeglim licima.
0: Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac rekao je za RTRS da Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Oluja. Predstavnici Veritasa prisustvovat će obilježavanju dana sjećanja, obilježavanju stradanja u Oluji, koji u Mrkonjić gradu zajednički organizuju Republika Srpska i Srbija. Razgovarao Vladimir Mučibabić.
6: 31 godina je prošla događaja koji jedan narod slavi ko

0: svoju pobedu, dok drugi oplakuje žrtve i događaje koje ostao bez svog ognjišta. Pa evo, gospodine Štrbac, kako vi gledate na to, umjesto da se tenzija smiruje, da se šalju poruk pomirenja, jaz postaje sve veći, eto, 31 godina je prošla, kakvi su odnosi sada Srba i Hrvata povodom ovoga?
1: Pa, rekao bih da su na vrlo niskim granama, u nekim segmentima čak ispod onog nivoa koji je bio u toku rata kad se najviše pucalo i ginilo, što je teško i objasniti normalnom čovjeku ili normalnim ljudima. Međutim, s jednog aspekta bih ja tako to prokomentarisao ili proanalizirao da elite na vlasti, pa i ne samo u Hrvatskoj, nego inače u cijelom regionu, se i održavaju toliko dugo na vlasti upravo što njeguju taj nekakav ratni imidž, te razne izme, jeli, između ostalog i nacionalizme, što još uvijek potpaljuje narod i što im donosi glasove. U Hrvatskoj pratim recimo sudbinu ovih njihovih političara. Kad je 2016. Plenković došao kao europejac, postala ga Evropska unija, to nikakva tajna nije, da malo uljudi Hrvatsku i HDZ, jer je taj HDZ opet bio otišao mnogo desnije nego što je bio recimo dok je bio Tuđman živ sa onim Karamarkom. I prvo što je uradio za prvog svog mandata je očistio od onih proustaških elemenata HDZ. Rekao bih da ga je stvarno malo uljudio. U drugom je, eto, kako tako, ostao je na nivou onog prvoga, a u trećem mandatu, ovo mu već teče treći mandat, ovo je sad već druga godina, valjda istekla, vratio se još desnije nego što je bio Karamarko. A sve da bi se održao na vlasti. Recimo, uzeo je za ove partnere koalicione Domovinski pokret. Sve one otpadnike koje je on odstranio iz HDZ-a, jeli, te proustaške elemente sa krajnje desnice, jer su mu bili potrebni glasovi, više mu nisu bili dovoljni glasovi manjinaca, među kojima su bila i ta tri srpska, što su mu u prethodna dva mandata držali većinu, bilo mu je malo. I onda je uzeo ovaj iz Domovinskog pokreta i oni ucjenjuju. I imate jedne stvarno povratak Hrvatske desno, mnogo, mnogo desnije od desnog centra gdje oni inače po definiciji bi pripadali. Jeli, čak su bili po dolasku Plenkovićevom optuživani da su oni već ljevije od ovih komunista bivših, jeli, SDP-a, jer se tako zovu, da, ovi njihovi, jer su oni kao pripadali ljevom centru, a ovaj otišao još ljevije od njih, ali se vratio se sada desno. Evo, sve da bi se održali na vlasti, znate, ima još jedan fenomen u zadnje vrijeme o kojem često i govorim i pišem, to je ova Thompsonizacija Hrvatske. Postao jedan tamo čobanin sa Dinare, sa nekoliko tih pjesmuljaka, ali sa uz podršku i vlasti, uz podršku katoličke crkve koja je vrlo jaka i u Hrvata, ali i u cijelom svijetu, jeli, gdje je on sada ličnost broj jedan. Održava koncerte, puni dvorane, puni stadione, hipodrome, znate ono čuveno prošle godine u Julska, onih pola miliona na hipodromu zagrebačkom, pa evo imate cijelu jesen, zimu, proljeće, sad ponovo idu vani, jeli, ti njegovi koncerti, to su, zna se kakve pjesme pjeva, jeli, po koji počimaju, oni ima ono pjesmu Čavoglave za dom spremni, imali smo sad nedavno tu presudu, mislim da smo je nedavno i komentarisali, baš nas dvojica, gdje oslobađaju iz Domovinskog pokreta neke ljude, te proustaške elemente koji u sred Knina marširaju u crnim uniformama za dom spremni, onim natpisima, pokličima, sud ih oslobađa, jer eto tako to treba da bude, tako je neki odbor sa suočavanje s prošlošću rekao da se može, da je to dozvoljeno kad se komemorišu žrtve ratne koji su potekle iz te vojne jedinice HOS-a, a zapravo svi to tolerišu. Tako da to je nastala Thompsonizacija Hrvatske, jer to je nešto ljepši izraz nego reći ustašizacija. Ali revizija, revizija isto

0: jeste u punom jeku u Hrvatskoj, što je nevjerovatno, recimo da s godinama, odmakom od ratnih vremena, od 90-ih, da to bude sve manje i manje, mi imamo zapravo sve gore i goru situaciju. Pitaju me često, pa i ovih dana prilikom, je li Hrvati će to sada slaviti, proslaviti, petog im je dvostruki državni praznik 5. augusta, je li kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, jedan i drugi je dan hrvatskih branitelja. To su dva državna praznika u jednom danu, je li? A mi s druge strane tugujemo, poče već od 3. sa ovim svojim programom, i onda je prvo pitanje od svih, evo jutro su me vozač koji me vozio na jednu televiziju, pa jedna mlada žena koja mi se predstavila čim sam ulazio tamo, kaže ja sam dijete iz kolone, a isto pitanje su mi postavili, iako nisu bili zajedno, kad će i da li će ikad doći do pomirenja na ovim prostorima, posebno Hrvata i Srba.
1: Evo, kad sam pomenuli program Veritas prema 4 dana, to je cijela nedelja će biti u znaku obilježavanja, pa eto malo da nam ukratko kažete šta nas sve čekuje od ponedeljka pa do petka.
0: Da, evo ovo što sam odgovorio, da ne ostanem dužan, rekao sam kad napravimo udžbenik, jedan udžbenik iz kojeg će učiti učenici i u Hrvatskoj i u Srbiji i na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. A kad je to? Pa vi sami procijente, pa onda nikad, pa prilike kako stvari sada stoje, ne vidim to svjetlo je li na kraju tunela. A ovaj program što radi Veritas sa lokalnim vlastima dole u Republici Srpskoj i šire čak, je li, jeste, počimamo u 3. trećega, to je ponedeljak augusta, u Banja Luci uvečer u 8 sati sa akademijom. To će biti sve na otvorenom, onda oko hrama Hrista Spasitelja, i onda imamo poslije toga paljenje svijeća, za svaku dušu po jednu svijeću, krajišku ovaj put, jeli? Onda otvaramo izložbu na tom istom prostoru, sve na otvorenome, žrtve Petrovačke i Prijedorske ceste, i to već završava sa prikazivanjem dokumentarnog filma RTS-a o Petrovačkoj cesti. Mislim da je autorka Tihana Bajić, isto dijete iz kolone. Onda ćemo 4. imati pomen veliki u crkvi Hrista Spasitelja u Banja Luci, pomen opet za sve žrtve. Onda ćemo preći preko ceste tamo i postaviti vijence, zapaliti svijeće na ovaj spomenik borcima iz obe strane, i iz Republike Srpske, iz Republike Srpske Krajine, jer su tamo svi sada zajedno, kad nisu mogli da budu zajedno, a htjeli su u toku rata 90-ih, evo sad smo ih konačno stavili zajedno. Znači i borce iz Krajine, i borce iz Republike Srpske se nalaze na onim stupovima tamo visokima, ili puno je imena i s jedne i s druge strane. I onda poslije toga idemo na isto tamo u kuću Milankovića, čini mi se da se zove, da, gdje smo i prošle godine bili, to je Veritasova tribina, Dani tuge i sjećanja, već tradicionalna, gdje govorimo šta se to desilo u ovoj godini sa izbjeglicama, je li, i u vezi sa sudskim sporovima, naknadama šteta, ko je umro, ko se gdje je rodio i svašta nešto. Promovišemo također Veritasova izdanja, a ima ih 4-5 i ove godine što ćemo promovisati, toliko je ta naša produkcija na nivou godine. Poslije toga je uvečer u Mrkonjić gradu, to je onaj centralno obilježavanje što vlade organizuju već od 2015. vlada Republike Srbije i Republike Srpske, jeli, ići će ko bude mogao i ko bude želio i do Mrkonjić grada, ova moja ekipa naravno da će ići. Jel? Onda 5. ostajemo i dalje u Banja Luci, sad je to već manje više u organizaciji Veritasa, ovaj prva večer je dole sa lokalnom, i drugi, treći i četvrti je sa gradom Banja Luka, naravno tu je i sjedište Republike, jeli, Srpske, i to će biti i oni svi prisutni, dakle i crkva naravno, bez njih ne ide. 5. ćemo mi, Veritas, uz pomoć sveštenstva ili uz njihovu asistenciju održati dva pomena. Jedan je na Perduovom groblju,

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je turističko odredište Janjske otoke u Šipovu. Vučić i Dodik posjetili su u srpskom Kupresu hram Presvete Bogorodice, gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Prilikom razgovora sa mještanima obećali su rješenje problema vodosnabdjevanja, te zahvalili mještanima što čuvaju srpsko ime i prezime i sjećanje na poginule mučenike. Sve što tražimo jeste da se srpski narod poštuje i naziva Srbima, poručio je Vučić. Dodik je istakao da Srbija za vrijeme predsjednika Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku. Dodik i Vučić posjetili su i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas iz Čipuljića kod Bugojna, rodnog sela njegovog oca, da Srbi moraju da imaju čvrste nacionalne veze i da međusobno stalno razgovaraju, naglasivši da sa gnušanjem odbacuje priču o Srbima kao policentričnom narodu. On je rekao da tu priču plasiraju srpski neprijatelji i oni koji bi da pocijepaju srpski narod tako da svako ima svoju državu, svoj jezik. Vučić je u obnovljenoj kući svog djeda ugostio lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića. Vučić je rekao da se raduje večerašnjem druženju sa svim komšijama i da su svi dobrodošli u Vučiće. Porodice stradalih i nestalih Srba iz Hrvatske najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu dok hrvatska strana neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima iz Hrvatske, niti se procesuiraju počinioci, rečeno je u Beogradu na konferenciji za medije Udruženja nestalih i poginulih lica SUZA iz i Komisije za nestala lica Srbije. Na konferenciji povodom obilježavanja 31. godine od stradanja i progona Srba u akciji Oluja, istaknuto je da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja i traženju istine i podršci izbjeglim licima. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet u vezi sa poslovanjem javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini po prijavi za utaju poreza i doprinosa, rečeno je za SRNU tužilaštvu. U ovom momentu još nije donesena naredba o sprovođenju istrage uz napomenu da se sva lica koja se potencijalno pozivaju saslušavaju u svojstvu svjedoka, naveli su iz tužilaštva. Istakli su da će tužilac nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza moći da donese konačnu odluku. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan na sastanku sa ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom u Banja Luci izrazio je uvjerenje da će saradnja sa Ruskom federacijom nastaviti

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sve manje novca i interesovanja za knjige tera ga da tavori do 1948. godine, kada su nacionalizovane sve privatne knjižarske radnje, pa i njegova. Tiho i bez pompe napušta ovaj svet 13 godina kasnije, 21. maja 1961.
1: Na Voždovcu, u Beogradu, jedna ulica nosi ime izuzetne ličnosti našeg javnog i kulturnog života, Svetislava B. Cvijanovića.
2: Sasvim je sigurno da je bilo daleko većih knjižara i izdavača od Cvijanovića, ali niko ni pre ni posle njega, ko se bavio prodajom ili izdavanjem knjiga, nije okupio takve pisce i takve autore. Cvijanovićeva dobrota i trud, koju otkriva njegova bogata prepiska sa brojnim književnicima, entuzijazam i ljubav prema knjižarskom zanatu, bez obzira na prihod, potpuna posvećenost poslu i želja da svako novo izdanje bude pažljivo i sa ukusom pripremljeno, svakako ga kvalifikuju kao jednog od najvažnijih izdavača od Grigorija Vozarevića u obnovljenoj Srbiji, oko 1830. do današnjih dana.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Kod Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci u toku je komemorativna akademija povodom 31. godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. Akademiju da se ne zaboravi Marama Plava organizuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas, a prisustvuje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Veritasa Savo Štrbac. Scenarista dokumentarnog filma Oluja, kolona koja traje vjekovima, Nataša Drakulić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Prethodno je ispred Hrama Hrista Spasitelja otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. Republika Srpska i Srbija sutra će u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Porodice stradalih i nestalih Srba iz Hrvatske najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu, dok hrvatska strana neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima iz Hrvatske, niti se procesuiraju počinioci. Rečeno je u Beogradu na konferenciji za medije Udruženja nestalih i poginulih lica SUZA i Komisije za nestala lica Srbije. Na konferenciji povodom obilježavanja 31. godine od stradanja i progona Srba u akciji Oluja, istaknuto je da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja i traženju istine i podršci izbjeglim licima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je večeras u obnovljenoj porodičnoj kući u selu Čipuljić kod Bugojna brojne komšije raznih vjeroispovijesti i poručio da je uvjeren da će svi zajedno živjeti u miru i da to niko neće da naruši. On je rekao da se na djedovini osjeća odlično i lijepo, da ga raduju susreti sa starim i novim prijateljima, a da zamjeri onima koji nemaju neprijatelja koji ih traže. Ukazao je na to da je kroz kuću Vučića danas prošlo najmanje 300 ljudi i da očekuje da mnogi u nastavku večeri tek dođu i da su svi dobrodošli. Vučić je danas zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio turističko odredište Janjske otoke u Šipovu. Vučić i Dodik posjetili su u srpskom Kupresu hram Presvete Bogorodice gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Prilikom razgovora sa mještanima obećali su rješenje problema vodosnabdjevanja te zahvalili mještanima što čuvaju srpsko ime i prezime i sjećanje na poginule mučenike. Sve što tražimo jeste da se srpski narod poštuje i naziva Srbima, poručio je Vučić. Dodik je istakao da Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku. Prognoza vremena. Nastavlja se i sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini, u noći i ujutru sjeverni, a tokom dana južni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 36 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

jahah konje kroz selo i polja. U tom trku viko samo sriće.

nešto brzo prohujaše dani. Nestašlo ku prominiše viru.

što dalje čežnja bješe veća. Kupih konja Legolasa vrana, kupih konja

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija sutra će u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
1: U Banja Luci večeras održana komemorativna akademija i otvorena izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni.
0: Vučić i Dodik posjetili Šipovo, Kupres i Vugojno. Predsjednik Srbije najavio pomoć mještanima.
1: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
0: Dio požara koji je zahvatio nekoliko trebinjskih sela približio se putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik.
1: Vrijeme sutra prete...

0: Pretežno sunčana i vruća temperatura do 41 stepen. U istočnom Novom Sarajevu večera se dogodila nova pucnjava. Pucnjava se dogodila oko 21 čas između Dečanske i Hilandarske ulice.
1: Kako nezvanično saznajemo, upucan je Davor Dabić, koji je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima. Napadač je nakon pucnjave pobjegao i policija radi na njegovom pronalasku. Na mjestu događaja prisutan je veliki broj policajaca, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Jedna muška osoba je prevezena u bolnicu Srbija. Dijagnostika i zbrinjavanje pacijenta je u toku, rekli su iz bolnice Srbija za RTRS.
0: Republika Srpska i Srbija sutra će u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja 1995. godine. Tim povodom večeras je ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava. Ispred ovog hrama otvorena je izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. Prikazan je i dokumentarni film Petrovačka cesta. Opširni je Srđan Kecman.
2: Zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Šta je bila ova operacija, najbolje znaju oni koji su je preživjeli. Jedna od njih je književnica Nataša Drakulić.
3: Pre svega ja sam lično pretekla u Oluju i hvala vam i samo moram da sam zadnjim generacijom pravim da se tu naše ne zaboravi stradanje i da pričamo dalje, pa cena neka bude takva.
2: U zločinačkoj akciji Oluja sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, poručio organizator Akademije i direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac.
4: 1904 žrtve, mnogo, mnogo više nego u cijelom ratu, da kažem, na bilo kojoj strani bilo je civilnih žrtava, čak 66% i bilo je 30% žena. I imamo 10 djece do 14 godina strada. 612 još tražimo među nestalima, niko nije odgovarao.
2: Oluja je bila najveće etničko čišćenje Srba na području Republike Srpske Krajine, ali i odraz pogrešnih srpskih politika iz tog doba, poručio je ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
5: Važno je reći da je vlada Republike Srpske ove godine s izmenom i dopunom zakona koji rješava boračka pitanja prvi put rješila pitanja boraca Srpske vojske Krajine, tako da pokušavamo da ispravljamo one nepravde koje nismo dugo vidjeli. Nažalost, području Republike Srpske nije ostao, po mom mišljenju, dovoljan broj Srba iz Republike Srpske Krajine. Oni su se raselili po čitavom svijetu.
2: Obaveza predstavnika institucija je da se kultura sjećanja njeguje i prenosi na buduće generacije, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
6: Naprotiv, gledamo što danas možemo kao ljudi na odgovornim pozicijama da radimo za te kraje, da ulažemo, da činimo, da pomažemo. I da sa te strane, svu tugu, tragediju koju osjećamo, kulturu sjećanja koju njegujemo kao živu materiju, prenosimo na sva pokoljenja.
2: Republika Srpska i Srbija sutra će zajednički obilježiti 31 godinu od pogroma Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Centralna manifestacija biće održana u Mrkonjić gradu, a obilježavanju će prisustvovati najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
0: 600 srpskih porodica i dalje traga za svojim najmilijim koji se vode kao nestali u zločinačkoj akciji Oluja u avgustu 1995. Porodice nestalih kažu da i najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu ni poslije tri decenije. Mnogi od njih danas su se okupili u Beogradu na skupu Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koji je organizovala Komisija za nestala lica vlade Srbije i Udruženje porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Predsjednik ovog udruženja Dragana Đukić i predsjednik komisije Veljko Odalović.
7: Hrvatska je dalje jedina zemlja u regionu koja ima poznata registrovana grobna mjesta nastala sanacijom terena nakon Bljeska i Oluje i koja su registrovana i od strane Haškog tribunala. U Hrvatskoj se navodi da je riječ o žrtvama hrvatskim državljanima koji su u njima, što ukazuje na netočan zaključak o nacionalnosti žrtava, a zapravo je namjera da se na perfidan način prikriju srpska stradanja.
8: U mrtvačnicama širom Hrvatske 900 tela, sa koje mi ne znamo kome pripadaju. Za preko 400 su sigurni da pripadaju Srbima, jer su to

0: tela koja su sa ekshumacija na kojima smo mi prisustvovali.
1: Zbog bezbjednosti učesnika obilježavanja 4. augusta dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. zabranjen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone i prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju saopštene iz MUP-a Srpske.
2: Do ponoći zabrana je na putevima na području Banja Luke, Markonjić grada, Ribnika, Šipova, jezera i pravcima ka međuentitetskoj liniji Velečevo jezero i dionica regionalnog puta jezero Šipovo Novo selo. Iz MUP-a pozivaju vozača koji su budu vozili prema Markonjić gradu da poštuju saobraćajna pravila i upute policajaca.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je turističko mjesto Janske otoke u Šipovu, nakon čega su posjetili porodicu Ilić iz obližnjeg sela. Predsjednici su danas obišli Novo selo u srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, a posjetili su i Bugojno gdje se u naselju Čupilići nalazi porodična kuća Aleksandra Vučića, opštine Gordana Stanić.
3: Srdačan doček, razgovor o svakodnevnim izazovima i podrška narodu na ovim prostorima obilježili su posjetu Janju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je važno da se srpski narod uvažava i bez ustručavanja naziva pravim imenom gdje god da živi.
4: Mi pokazujemo poštovanje prema bošnjačkom narodu, poštovanje prema hrvatskom narodu. Sve što tražimo to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim. Mi smo Srbi, ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim, mi smo samo Srbi i isti smo Srbi svuda. Mi nemamo problem sa tim da živimo u više država, nikoga ne ugrožavamo. Imamo problem da vi vređate naš nacionalni korpus.
3: Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik u Janskim otokama. Podsjetio je da su ranije građani Srpske kada odu u Srbiju imali status stranaca.
5: Kada je Vučić došao na vlast Srbije, naši bolesnici kad dođu na liječenje u Srbiji imali status stranaca. Studenti su imali status stranaca. Kad je predsjednik Vučić to saznao, on je to ukinuo jednom danu. Danas naši ljudi imaju isti privilegije kao domaći. Odnosno, svi smo mi Srbi. Nema ni bosanski, ni ovi, ni oni. To oni koji upravo to govore ili misle da je sve politički poen. Ovo je težak rad.
3: Prilikom posjete selu Vodice kod Šipova, predsjednik Vučić i Dodik su posjetili i porodicu Ilić. Porodica Darka Ilića ima petero djece i jedno unuče. Predsjednik Vučić je odmah reagovao na apel domaćina i najavio finansiranje izgradnje seoskog puta, dok je predsjednik Dodik preuzeo obavezu završetka porodične kuće. Predsjednici su posjetili u Novom selu u srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Vučić je sa ponosom istakao da nedaleko od ovog mjesta potiču korijeni njegove porodice. Prilikom posjeti i razgovora sa mještanima u Novom selu, poručeno je da će Srbija i Srpska zajednički pomagati malobrojnim povratnicima. Obećali su i rješenje problema vodosnadbijevanja.
6: I rekao nam je načelnik i svi su rekli da je najvažnija voda i da je to ključno pitanje. Mi smo donijeli i da kao Republika Srbija finansiramo sa 60% izgradnju vodovoda, Republika Srpska će sa 40% i da vam to ostane od nas i da možete lakše da živite i lakše da planirate budućnost.
5: Mi ćemo to završavati već čim do vreme dozvoli da se to uradi. Zahvaljujući Vučiću koji ima osjećaj za nas, Srbija stoji za nas i to nam je uvijek važno. Možda nije najvažnije da dobijemo novac, koliko je važno da on danas tu. Ovo je prvi predsjednik Srbije koji je stupio na ovo tlo. Nijedan državnik, nijedan vladar Srbije nije ovdje bio. Ali eto, on je tu. On je naše gore list.
3: Dodik ističe da je dolazak predsjednika Aleksandra Vučića na Kupres u Republici Srpskoj poruka da Srbija nije zaboravila svoj narod, dok je predsjednik Vučić dodao da je Republika Srpska uvijek bila uz Srbiju u najtežim trenucima, zbog čega joj treba biti izuzetno zahvalan.
1: Dio požara koji je zahvatio nekoliko trebinskih sela približio se putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik. Vatrogasci su na terenu, dežuraju i gase vatru. Rečeno je večeras za Srnu u Trebinskoj teritorijalno-vatrogasnoj spasilačkoj jedinici.
2: Požar se približio putnom pravcu od sela Biograda prema Ljubovu. Naveli su iz te jedinice. Dio požara koji se širi prema selu Ljubovo i Oraše

0: Kako su istakli, daleko je od zaseoskih kuća i ne ugrožava objekte. Trebinjski vatrogasci i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava su na terenu i prate situaciju da bi na vrijeme intervenisali na tom području ako bude potrebe.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura vodostaj i rijeka su na izdisaju, a najteže je u Mađarskoj i Rumuniji gdje je vanredna situacija.
0: Rumunske pomorske snage nastavile su eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani. Ako dobrovoljno smanjenje potrošnje električne energije ne bude davalo rezultate, Mađarska će narediti obavezne restrikcije, a možda čak i isključiti određene industrijske potrošače. Premijer Srbije Đuro Macut uputio je apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, navodeći da je proizvodnja električne energije za sada stabilna, ali na niskom nivou.
1: Jedna vijest iz sporta.
0: Fudbaleri Borca sastaće se u play-offu za Ligu konferencija sa poraženim timom iz dvomeča trećeg kola Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Do tada crveno-plavi moraju da eliminišu bjeloruski Vitebsk. Prva utakmica biće odigrana u četvrtak na gradskom stadionu od 20:30 uz prenos na televiziji Republike Srpske. Fudbaleri Partizana, ukoliko eliminišu Tobol iz Kazahstana, za plasman u grupnu fazu borit će se protiv španskog Hetafea. U narednom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde, ako u dvije utakmice budu bolji od izraelskog Hapoel Benševe, igraće protiv boljeg iz dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 23, a po kotlinama i visoravnima na istoku i jugozapadu od 10. Maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Republika Srpska i Srbija sutra će u Markonjić gradu obilježiti dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
1: U Banja Luci večeras održana komemorativna akademija i otvorena izložba da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodinu.
0: Vučić i Dodik posjetili Šipovo, Kupres i Bugojno. Predsjednik Srbije najavio pomoć mještanima.
1: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bila su to dva završna stava, simfonije broj 29 u A-duru, KV-201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Do kraja večerašnjeg izdanja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poslušajte završni stav 6. simfonije u F-duru, opus 68, Ludviga van Beethovena. Allegretto. Njemačkom filharmonijom diriguje Alfred Scholz.

zajedničkim opštinama u Federaciji BiH. Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je turističko odredište Janjske otoke u Šipovu. Vučić i Dodik posjetili su u srpskom Kupresu hram Presvete Bogorodice, gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Prilikom razgovora sa mještanima obećali su rješenje problema vodosnabdjevanja, te zahvalili mještanima što čuvaju srpsko ime i prezime i sjećanje na poginule mučenike. Sve što tražimo jeste da se srpski narod poštuje i naziva Srbima, poručio je Vučić. Dodik je istakao da Srbija za vrijeme predsjednika Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku. Dodik i Vučić posjetili su i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna. U istočnom Sarajevu večera se dogodila nova pucnjeva. Pucnjeva se dogodila oko 21 čas između Dečanske i Hilandarske ulice. Kako nezvanično saznajemo, upucan je Davor Dabić, koji je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima. Napadač je nakon pucnjeve pobjegao i policija radi na njegovom pronalasku. Na mjestu događaja prisutan je veliki broj policajaca. Jedna muška osoba je prevezena u bolnicu Srbija. Dijagnostika i zbrinjavanje pacijenta je u toku, rekli su iz bolnice Srbija za RTRS. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 36 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Boko, još dublje postoji mjesto skriveno u meni, razumaču u njemu sve više, nedostaje mi njezino lice zbog kojeg sam tu.

0: Republike Srpske Krajine. U organizaciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas u četvrtak 6. augusta biće služen parastos u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu. Istog dana će u svodni kod Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, biti služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustovaće danas u Istočnoj Liđi obilježavanju godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Prema programu manifestacije pod nazivom 4. avgust, da se ne zaboravi, u crkvi u Vojkovićima bit će služena liturgija, nakon čega će uslijediti parastos za poginule i umrle borce, kao i polaganje cvijeća ispred spomen kapele. Program će biti nastavljen polaganjem cvijeća kod spomen obilježja u Grlici, Crkvicama i Kuli, prijemom za porodice poginulih boraca i goste, sportskim sadržajima, tradicionalnim krosom odbrane, te dodjelom priznanja i zahvalnica. Obilježavanje organizuje Opštinska boračka organizacija i Liđanski borac iz Istočne Liđe. Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u mađarskom gradu Szombathelyu gosti izraelskog Hapoel Benševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Ovaj duel počinje u 19:30. Revanš će biti održan za 7 dana u Beogradu. Ukoliko Crvena zvezda u dva meča bude bolja od Hapoel Benševe, u narednom kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas se nastavlja pretežno sunčano vrijeme i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeverno-istočni. U Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 36 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste polnoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.